0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm.
1: Ui, see on hea.
0: Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et...
1: Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
2: Ring FM.

sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: milline iganes tuleb ilm , Tõrvas kõlab suvi suurelt . Tõrva 100 ooperipäevad .
1: öösel on mandril pilves selgimistega ilm ja paiguti sajab vihma . Saartel on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm . Tuul puhub põhjakaarest , hommikuks pöördub idakaarde 2-8 meetrit sekundis . Õhutemperatuur on 6-11 kraadi . Pühapäeval on pilves selgimistega ilm , kohati sajab vähest hoovihma . Puhub idakaare tuul 2-8, rannikul puhanguti 12 meetrit sekundis . Õhutemperatuur on 14-18 kraadi , rannikul kohati 10 kraadi .
0: tule Tõrva ooperipäevadele . Kaks glamuurset õhtut täis eriimelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis . 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess . 4. juulil täidab kontserthalli elegantne , kirglik ja ajatu James Bondi filmimuusikagala . Laval Tanja Mihailova , Koit Toome , Monika Evelin Liiv , Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid . Kammerkoor Kolleegium Musicale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Christopher Aaviku dirigeerimisel . mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazziklubi ja Reigo Ahven . piletid piletikeskusest . lisainfo ooper.torva.ee .

0: Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abstore.ee.
1: Ring FM, number 1

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: milline iganes tuleb ilm, Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
1: Öösel on mandril pilves selgimistega ilm ja paiguti sajab vihma. Saartel on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Tuul puhub põhjakaarest, hommikuks pöördub idakaarte 2-8 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 6-11 graadi. Pühapäeval on pilves selgimistega ilm, kohati sajab vähest hoovihma. Puhub idakaare tuul 2-8, rannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 14-18 graadi, rannikul kohati 10 graadi.
0: Tule Tõrva ooperipäevadele. Kaks glamuurset õhtut täis erimelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatu James Bondi filmimuusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazziklubi ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommis leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring FM.

0: milline iganes tuleb ilm, Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
1: Öösel on mandril pilves selgimistega ilm ja paiguti sajab vihma. Saartel on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Tuul puhub põhjakaarest, hommikuks pöördub idakaarde 2-8 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 6-11 graadi. Pühapäeval on pilves selgimistega ilm, kohati sajab vähest hoovihma. Puhub idakaare tuul 2-8, rannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 14-18 graadi, rannikul kohati 10 graadi.
0: Tule Tõrva ooperipäevadele. Kaks glamuurset õhtut täis erimelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatu James Bondi filmimuusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazziklubi ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee.
2: Ring

0: Ma tilgun!
1: Kurdab köögikraan.
2: Ma lausa nirisen.
1: Kaebab tussipihusti.
3: Ma lasen ka läbi.
1: Ohkab veetsepott.
4: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
5: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
6: Tule, tee proovi, paigaldame sulle kanalisatsiooni. Kaevame.ee leiad meid netist. Pandud saab imväljak ja septik. Kopp kohale, maha paar vaija, solk välja ja vesi saab maija. Võta ühendust, kohale tuleb meie sats ning kiirelt rajatud on sinu parkimisplats. Tunned puudust vee, kanalisatsiooni, elektri või muu kaevetöö järgi. Meil on Lõuna-Eesti parimad hinnad. Võta ühendust kaevame.ee. Kaevamiseni!
7: TRF 44 Tartu Track Race 2026. Eesti meistrivõistluste esimene etapp kiirenduses. 6. juunil Tartus Räpina maante neljarealisel lõigul. Päev täis mootorimüra ja rehvi põletamist. Piletid sularahas ja koha peal. Lisainfo kiirendusvõistlus.ee. Bensupead kohtuvad 6. juunil TRF 44. Tartu Track Race'il.
8: 6. juunil Tartu laululaval Summer Start Festival 2026. Terminaator, Italo Brothers, DJ Sash, Hella Villet ja Slam 20 aastat. Sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee. Suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat. Tere perepäed! Summer Start Festival 2026.
9: Ring FM.

otse Tallinnast Vaiti tekkide vahelt egiptlaste hotellis või siin samas üle lahe välismaa.

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee

0: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades.
1: Lihtsalt Termassel.
2: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. 14. juunil Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
3: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
4: Maksi IT klientideks on mitmed haridus- ja teadusasutused, hotellid, restoranid ja teised ettevõtted. Usaldaga sina oma ettevõtte arvutipark Maksi IT hoolde. Tagame IT-süsteemide toimimise ning pakume asjatundlikku tugiteenust. Helista meile telefonil 545-222-00 või külasta kodulehte aadressil maksi.ee.
5: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentales hambaravi kliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega. Broneeri aeg veebilehel dentales.ee või helista telefonil 555-10950. Dentales hambaravi. Terved hambad on alati moes. Tegevusloa number 04708.
6: Appi, miks see tänava kivi nii must on? Ja rennid, kus sa olevid üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
7: Stop, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänava kivid, katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee.
8: Ring FM.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailmas servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: milline iganes tuleb ilm, Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
1: Öösel on mandril pilves selgimistega ilm ja paiguti sajab vihma. Saartel on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Tuul puhub põhjakaarest, hommikuks pöördub idakaarde 2-8 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 6-11 kraadi. Pühapäeval on pilves selgimistega ilm, kohati sajab vähest hoovihma. Puhub idakaare tuul 2-8, rannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 14-18 kraadi, rannikul kohati 10 kraadi.
0: Tule Tõrva ooperipäevadele. Kaks glamuurset õhtut täis erimeelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatud James Bondi filmimuusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazzy Club ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee.
2: Ring FM, number 1 lõu.

0: Laupäeval 6. juunil muutub Luunja mõisapark laste laulumaaks. Luunja laste laulupidu toob kokku 47 laste koori Tartumaalt ja kaugemalt. Päev varem kell 11 süüdatakse kabinas laulupeo kivi juures laulupeo tuli. Sündmus on kõigile tasuta. Võta ema, isa ja sõbrad kaasa ning kohtume Luunja laste laulupeol.
1: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidus plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
2: Üks, kaks, läks! Aia meistrid oleme, tööd me hästi tunneme. Aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
3: Piirdeaiad, väravad ja väravaautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
4: No nii, mehed! Paneme selle maja siis püsti. Siia seina lähevad lakkav valublokid, siia vaheseinablokid, siia soojustatud blokid. Ja ongi valmis! Lakka soojustatud valublokk EMH400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusblokk Eco 380 Põh. Suur kandevõime, hea soojus ja helisolatsioon ja mis põhiline, lakka blokkides saad maja kiirelt ja lihtsalt valmis ehitada. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka, kivist kasvab kodu.
5: Lumi.
6: Orav.
5: Lumi.
6: Orav.
5: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
7: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: sel nädalal A1000 Marketis. My Love kassitoit. Erinevad maitsed. 85 grammi, 29 senti. Sulikoo mineraliseeritud, karboniseeritud vesi. 1,5 liitrit, 55 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
1: Ring FM esitleb. Suvealguse festival tuleb taas. 12. juunil Elva lauluväljakul. Kontsert annavad Jukud Start, Shannon, Hunt, Küberrünnak ja Karmo. Noored ja näljased. Õhtud juhib Kaisa Helvin. Sooduspiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
2: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüanss juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüanss Baar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüanss.ee. Maitse peitub nüanssides.
3: Kui katus vajab värskendust, telli Roofest. Roofest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Roofest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt roofest.ee või helista 56939386.
4: Kallis, kas sa nägid naabrite renoveeritud maja? Nagu uus! Naabrikati veel kekutas, et Mati sai kogu vajamineva puitmaterjali väga soodsa hinnaga heli ja puidust.
5: Ega meie siis ei saa ju naabritest kehvemad olla.
4: No võt, mida me veel ootame? Võtta auto võtmida, sõidame heli ja puitu.
6: Osta sinagi kvaliteetne sise- ja välisviimistlus puit heli ja puidust. Vaata lähemalt www.heliapuit.ee. Kui ehitada, siis juba korralikult.
7: Ring FM.
8: Ring FM.

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm .
1: Oi , see on hea .
0: Ai , ai , ai , see on parim .
1: see on tunne , et
0: jah , see ongi see õige . hinnapomm . hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa , tööriistu , kodukeemiat , hooajatooteid ja palju muud . hinnapomm Tartus , Sepa keskuses ja veebis hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi .

0: Milline iganes tuleb ilm, Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
1: Täna on pilves selgimistega ilm, kohati sajab vähest hoovihma, puhub idakaare tuul 2-8, rannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 14-18 kraadi, rannikul kohati 10 kraadi.
2: Ring FM, number 1.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Külmutatud õhulised minipannkoogid magusad. 500 grammi, 4 eurot ja 69 senti. Tere kohuke, erinevad maitsed, 40 grammi, 37 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Osaühing Levala puukool müüb Jõgevamaal Voorel elupuudes Maragd ja Brabant potitaimi. Hinnad alates 2 eurost. Saadaval ka hortensiad, kadakad, magnooliad ja dekoratiivmännid. Vaata täpsemalt levalapuukool.ee või helista 56982250. Levala puukool, Eesti soodsaimate hindadega hulgimüügi ajand.
2: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. 14. juunil Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
3: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
4: TRF 44 Tartu Drag Race 2026. Eesti meistrivõistluste esimene etapp kiirenduses. 6. juunil Tartus Räpina maante 4-realisel lõigul. Päev täis mootorimüra ja rehvi põletamist. Piletid sularahas ja koha peal. Lisainfo kiirendusvõistlus.ee. Bensupead kohtuvad 6. juunil TRF 44. Tartu Drag Race'il.
5: Ring FM. Number 1 Lõuna-Eestis.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee. Ring.

0: tuli. Sinine punane tuli lahutas sidur. Liigume hommikuni kui pinnapidu. Olen kohal kui tuuline suvi vahetan ridu. Veib sulab kui lumi, muusika lõhub. Tõstame tuure, viiene pem, please vii mind kuule. Üle mistest ma lendan su juurde. Mootori rihm on pehme kui nuude.
1: Ringhäiring.

0: Laupäeval 6. juunil muutub Luunja Möisepark laste laulumaaks. Luunja laste laulupidu toob kokku 47 laste koori Tartumaalt ja kaugemalt. Päev varem kell 11 süüdatakse kabinas laulupeo kivi juures laulupeo tuli. Sündmus on kõigile tasuta. Võta ema, isa ja sõbrad kaasa ning kohtume Luunja laste laulupeol.
1: Mul on külm!
2: Mul on palav! Sina valid temperatuuri, Kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima, Daiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
3: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
4: Lihtsalt Thermacell.
5: 6. juunil Tartu laululaval Summer Start Festival 2026. Terminaator, Italo Brothers, DJ Sash, Ella Villet ja Slam 20 aastat. Sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee. Suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat. Tere perepäed! Summer Start Festival 2026.
6: Mees, ära enne maja ehitama hakka, kui sul on plokk, mill nimeks lakka.
7: Lakka soojustatud valublokk EMH400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusblokk Eco 380 Põh. Kindel kvaliteet, suur kandevõime, hea soojus ja helisolatsioon. Lakka blokkides saad seinad kiirelt üles ja võid juba samal aastal viimistlusmaterjaliga katta. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
8: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
9: Ring FM.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: milline iganes tuleb ilm , Tõrvas kõlab suvi suurelt . Tõrva 100 ooperipäevad .
1: täna on pilves selgimistega ilm , kohati sajab vähest hoovihma , puhub idakaare tuul 2-8 , rannikul puhanguti 12 meetrit sekundis . õhutemperatuur on 14-18 kraadi , rannikul kohati kuni 10 kraadi .
2: Ring FM , number 1 Lõuna-Eestis .

vaid teaks, et mulle meeldib siin paradiis. Miks siis nii? Kas sa kuuled mu häält, kui sätid magama? Kui sa tallad mu peas nagu lubaina? Ja ma

sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Tule täna meie uut kodu vaatama.
1: Ma ei tea. Kardestis.
0: Mis sul on kardestis?
1: Lilled, roosid, ilupõõsed, viljapuud, mullad, aiatööriistad, väetised, aiamööbel.
2: Kui tahad tunda tõelist kevadet, siis Baltimaade suurim kodu- ja aianduskeskus Kardest ootab sind.
3: Ring FM esitleb. Suvealguse festival tuleb taas. 12. juunil Elva lauluväljakul. Kontsert annavad Tjuguk Start, Shannon, Hunt, Küberrinnak ja Karmo, Noored ja Näljased. Õhtud juhib Kaisa Helvin. Sooduspiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
4: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames. Kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades.
5: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
6: Lihtsalt Thermacell.
7: Ma tilgun!
8: Kurdab köögikraan.
7: Ma lausa nirisen.
8: Kaebab tussipihusti.
9: Ma lasen ka läbi.
8: Ohkab veetsepott.
10: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
11: Tule, tee proovi! Paigaldame sulle kanalisatsiooni. Kaevame.ee leiad meid netist. Pandud saab imväljak ja septik. Kop kohale, maha paar vaija, solk välja ja vesi saab maija. Võta ühendust, kohale tuleb meie sats ning kiirelt rajatud on sinu parkimisplats. Tunned puudust vee, kanalisatsiooni, elektri või muu kaevetöö järgi. Meil on Lõuna-Eesti parimad hinnad. Võta ühendust kaevame.ee. Kaevamiseni!
12: Kui katus vajab värskendust, telli Roofest. Roofest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Roofest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt roofest.ee või helista 56 93 93 86.
13: Ring FM.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud must ploom, 1 kilogramm, 4 eurot ja 59 senti. Talleg broileri poolkuivad, circa 3 kilogrammi, kilohinnaga 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
2: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentales hambaravikliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega. Broneeri aeg veebilehel dentales.ee või helista telefonil 555-10950. Dentales hambaravi. Terved hambad on alati moes. Tegevusloa number 04708.
3: Kallis, kas sa nägid naabrite renoveeritud maja? Nagu uus! Naabrikati veel kekutas, et Mati sai kogu vajamineva puitmaterjali väga soodsa hinnaga Helia puidust.
4: Ega meie siis ei saa ju naabritest kehvemad olla.
3: No võt, mida me veel ootame? Võtta auto võtmida, sõidame Helia puitu.
5: Osta sinagi kvaliteetne sise- ja välisviimistlus puit Helia puidust. Vaata lähemalt www.heliapuit.ee. Kui ehitada, siis juba korralikult.
6: Appi, miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kas sa oled nüüd üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
7: Stopp, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänavakivid, katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee.

Lesbiiga ei jätta või sihukest, 7 tükki teisi vist annaks ära tema eest. Järsku võib tulla üks nõrgega meremees, keerutab ja räägib ja

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm .
1: Oi , see on hea .
2: Ai , ai , ai , see on parim .
3: see on tunne , et .
1: jah , see ongi see õige . hinnapomm . hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa , tööriistu , kodukeemiat , hooajatooteid ja palju muud . hinnapomm Tartus , Sepa keskuses ja veebis hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi . hinnapomm , armastus esimesest hinnasildist .

0: Milline iganes tuleb ilm, Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
1: Täna on pilves selgimistega ilm, kohati sajab pähest hoovihma, puhub idakaare tuul 2-8, rannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 14-18 kraadi, rannikul kohati 10 kraadi.
0: Ring FM.

sina valid temperatuuri, kaugukliima teeb selle võimalikuks.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist. Ring FM.

0: sisuturunduslik saade raadios Ring FM .
1: raadiosaade Räägime asjast . Eesti asjadest nii nagu need on , räägivad Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11. loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.ee.
2: tere tulemast vaatama-kuulama saadet Räägime asjast . Meil on täna natuke teistsugune saade , me teeme seda väiksest hotellitoast välismaalt , kohe räägime sellest välismaast ka , aga täna on meil kolm teemat . Meie viimane teema on see , et kus ja mis me teeme siin välismaal . Me oleme Mardi ja Monikaga Iisraelis Jeruusalemmas rahvusvahelisel kristlikul koosolekul Jeruusalemma palvehommikusöögil . Aga räägime sisepoliitikast enne . Sisepoliitikas valitsus tuli lagedale plaaniga sisuliselt meil lõpetada senine kodakondsuspoliitika ära ja hakata siin sündinud inimestele lõdva randmega andma Eesti kodakondsust ehk halli passi jagamine lõplikult ära lõpetada . Teine küsimus on meil nüüd meedias on spekulatsioonid lahti läinud , mis saab Reformierakonnast , mis saab valitsusest . Natukene heidame sinna oma pilku ka peale ja kolmandaks siis räägime oma Jeruusalemma visiidist . No seda ju on Eestis 90-ndatest 80-ndate lõpust räägitud , kui iseseisvuse taastasime , et nii-öelda mida me küll teeme nende vaeste siin olevate nõukogude ajal siia tulnud ja siia saadetud inimestega , et neil on ka ju raske ja ärme nüüd kiusa neid ja anname neile Eesti kodakondsuse . Noh , sellega paketiga käib kaasas põhimõtteliselt loomulikult siis see , mida tol ajal nimetati nullkodakondsus variandiks ehk kõik saavad siis , kui ise tahavad , saada Eesti kodakondsuse , mingeid eeltingimusi ei ole . Ja selle nullkodakondsusega käib kaasas siis kakskeelsus ehk siis Eestis nii vene kui eesti keel on ametlikud keeled , mis on juba Eestis ju juhtunud sisuliselt mitteametlikult nagunii . Ja kui me olime valitsuses , koalitsioonivalitsuses Keskerakonna ja Isamaaga , siis oli meil päris tõsine surve Keskerakonnalt loomulikult kogu see halli passi asi ära lõpetada . No ei meie ega Isamaa sellega nõus ei ole , me tegime seal küll mingisugused selliseid noh , ütleme siis sümboolseid žeste , et näiteks inimesed , kes on eestikeelse kooli lõpetanud , eesti keele eksamit teinud , et need siis ei pea tegema keeleeksamit , et kodakondsust saada , no mingeid selliseid asju aga põhimõtteliselt ikkagi sellist nii-öelda nullkodakondsust , et ainuüksi selle tõttu , et sa oled Eestis sündinud , sa saad Eesti kodakondsuse , sellega me nõus ei olnud . Nüüd Reformierakond , kes on sõimanud meid putinistideks ja vene käsilasteks ja Nõukogude ihalejateks . Reformierakond , kes teeskleb , et ta on sinimustvalge partei , tahab seda ära teha .
3: Nojah , ma siin selle Kremli süüdistustega seoses meenutan , kuidas alles hiljaaegu see oli , kui kuu aega tagasi kuskil , kus meil oli tegemist seal Rail Balticu teemaga , ma ei mäleta , mis kontekstis see täpselt oli ja Õnne Pillak , Reformierakonna fraktsiooni esinaine , viskas meile puldist mürgiselt . No teie tahaksite loomulikult ehitada raudteid ainult ida suunas , unustades ära , et meil Narva läheb raudtee ja sinna ei ole vaja ehitada .
4: ei tea midagi , sõida ka .
3: et aga noh , ja meenutame natukene ajalugu , meil on ikkagi peale kasvanud põlvkonnad , kes ei mäleta seda no ikkagi väga põhimõttelist ja väga tulist poliitilist vastasseisu , mis oli 90-ndate aastate algul , tegelikult juba 80-ndate aastate lõpul , kui Veelahe läkski selle nende poliitiliste jõudude ja poliitikute vahel , kes ütlesid , et me taastame oma iseseisvuse , me taastame oma iseseisvuse , me taastame Eesti riigi järjepidevuse alusel ja Eesti riigi järjepidevuse alusel saab ka Eesti kodakondsuspoliitika tuleneda ainult sellest , et meil oli enne sõjaaegne Eesti kodanikkond ja selle kodanikkonna elus olevatel liikmetel ja nende järglastel on ainuõigus Eesti kodakondsusele . See puudutas ka muide siin elanud venekeelse elanikkonnaga , enne teist maailmasõda oli meil teatud mingisugune no ma ei 8% oli venelasi ja mõned protsendid oli seal muid sakslasi ja keda seal oli . Ja see lähenemine lõpuks võitis .
2: Neid nimetati enamlased ja kelamlased ja siis restitutsiooni põhine riik või siis uuesti sündinud riik . Ja aga ennem selle idasuunase raudtee kohta tahan öelda , et reformierakondlastel raudteed pole vaja , sõidavad veoautod , Stark Logistik on peale kirjutatud ja noh , ei ole raudteed vaja , sellepärast nad ei muretse idasuunalise raudtee
3: pärast . No vot , aga muidugi päevakorda jäi ikkagi endiselt see , aga mida teha siis selle umbes 300 000 Nõukogude aegse kolonistiga , migrandiga, nagu neid nimetati, vene vähemusega, nagu neid nimetama hakati, meie inimestega, nagu neid nimetama hakati. Ja siis leitigi lahendusena see sama hallipassi lahendus. Need, kes ei taha naturaliseerida, ära teha eesti keele eksamit, tuua ära oma dokumendid, et nad on elanud siin võt, nii ja nii palju aastaid, oskavad eesti keelt ja kvalifitseeruvad Eesti kodakondsuse saamisele naturalisatsiooni korras. Need saavad siis Eesti alaliste elanikena nii-öelda hallid passid, mis oli väga privilegeeritud seisus, sest halli passi koheselt aktsepteeris ka Venema reisidokumendina. Nad said vabalt sõita Venemaale ja nad said Eestis elavate alaliste inimestena, kui tulid kõik need viisaleevendused ja muud asjad Euroopa suunas, said ka Euroopas reisida. See oli neile väga hästi vastuvõetav süsteem. Nii et see kisa hallide passide ümber oli tegelikult lihtsalt poliitilise võitluse instrument.
2: No aga meenutada tuleb ka seda, et kogu see hallipassi tegemine oli siiski ka ju selline tüüpiline tollaegne isamaaline kompromiss, isamaalaste kompromiss, et tegelikult ei olnud mingeid hallipassi inimesi, olid Nõukogude Liidu kodakondsed. Ja Nõukogude Liit luges kõiki enda kodakondseteks, luges ka eestlasi enda kodakondseteks.
3: Aga tänase päevani loeb. Kui meie läheksime Nõukogude Liidus sündinud inimestena praegu Venemaale ja tõestaksime ära, et me oleme Nõukogude Liidus sündinud ja tahame saada Nõukogude endiste Nõukogude kodanikena Venemaa kodakondsust, me saaksime selle väga kergesti.
2: Ja vahepeal oli see raskendatud, aga põhimõtteliselt need olid Nõukogude Liidu kodanikud ja nendele laienes kohe Vene kodakondsus. Ja kes ei tahtnud Vene kodakondsus, see sai võtta kas Gruusia või Ukraina kodakondsuse said ka põhimõtteliselt valimise teelant võtta Valgevene kodakondsuses. Noh, natuke keerulisemad lood olid seal juba taga Kaukaasias või Kesk-Aasias. Ma nende kodakondsuspoliitika kohta, ma arvan, et seal ei olnud mingit kodakondsuspoliitikat. Seal oli lihtsalt mingid tüübid tulid võimule. Aga ei olnud mingit probleemi, et sul ei ole kodakondsust. See oli Nõukogude Venema, Vene Föderatsioon kuuluta sellest Nõukogude Liidu õigusjärgseks, maksis välisvõlad ära, tegi igasugused muud lepingulised kohustused võttis üle. Need olid Venema kodanikud.
3: Aga säilitas liikmedususe ÜRO julgeoleku nõukogus.
2: Ja mida siis meile seletati? Igasuguste lääne pehmode peale käimisel, et aga te ei taha ju, et teil Eestis oleks palju Vene kodanike, et siis Venema hakkab teie sisepoliitikasse sekkuma. Just kui Venema ei oleks meie sisepoliitikasse sekkunud lihtsalt sellepärast, et me andsime neile hallid passid või lihtsalt sellepärast, et ka mõni siin olev venelane tegi naturalisatsiooniprotsessi läbi ja võttis Eesti passi. Kusjuures mina ütleksin, et selle kogu selle protsessi käigus need inimesed, kes otsustasid juba 90-ndatel nii-öelda valida Eesti poole, õppisidki eesti keele ära, tegid kodakondsuseks ära, otsustasid, et Eesti on nende kodu ja hakkasidki assimileeruma või vähemalt integreeruma. Ja neid on Eestis ikkagi palju. Neid on, ütleme, kokku on Eesti annud venelastele kodakondsust umbes 150 000 inimesele. Kõik neist ei vaevalt nüüd on lõpuni Eestile lojaalsed, aga üleüldiselt need on need inimesed, kes meil on õnnestunud siis nii-öelda Eesti riigi lojaalseteks venelasteks enam vähem teha. Ja üle jäänud need, kes jäid hallipassiga, need, kes võtsid Vene kodakondsuse, nende suhtes meil sellist mingit põhjust arvata ei ole, et nad on kuidagi lojaalsed meile. Aga need, kes tegid selle sammu ära, need ju saavad praegu kõige suurema tünga.
3: Ja no muidugi, eks nende hulgas on ka igasugused inimesest, kui me vaatame neid intsidente, mis meil kaitseväes on, kus on seal olnud rahvuskonflikte ja mõnedes kohtades on isegi eestlastele peksa antud, sellepärast, et vene emakeelega noori on rohkem ja tegelikult on meil ju nüüd ka tulnud päevakorda see, et kaitseväes ei saagi hakkama ainult eesti keelega. Me ju hiljaaegu kiitsime heaks seaduseelnõu, mis kohustab eesti keelt mitte oskavad kaitseväkke minevad noored, kes on Eesti kodanikud. Nad on Eesti kodakondsusega, et nad peavad omandama kõigepealt mingitel kursustel eesti keele ja alles siis sisuliselt algab nende kaitseväe teenistus.
2: Aga vaata, kes need on. Me oleme täna aastast 2026. Need on inimesed, kes on sündinud nullindate lõpus. Nullindate lõpus, eks ole? Põhimõtteliselt pronksi ööde ajal. Nii, ja mis juhtus pronksi ööde ajal või juba nullindatel? See sama Reformierakond ju hakkas ka lõdvendama kodakondsuspoliitikat täpselt samamoodi, et kui vähekenegi oli nii-öelda vabandus või ettekääne kuidagi see Eesti kodakondsus anda, siis neile see anti, eks ju. Ja see probleem sõjaväes on praegu tolleaegsete poliitiliste selliste noh, nii-öelda odavate lahenduste hind, mida me maksame. Aga nüüd tahetakse üldse lõplikult kõik ära anda ja siin on motivatsioon on, hea küll juurde pannakse, et kui vanemad on elanud alaliselt Eesti elamisluoga Eestis 5 aastat, palju meil on tulnud ukrainlasi Eestisse viimase 4 aasta jooksul?
3: No mis on 100 000?
2: Viis aastat ja mitte mingi aastat? Asi.
3: See on silmapilk.
2: Need samad, mitte ainult, ärme räägi ainult venelastest või ukrainlastest, need samad bangladeshlased, kes siin elavad. Vanemad on elanud Eestis alaliselt 5 aastat, palun.
3: Üks vanem piisab.
2: Ja kõik saavad, see tekitab esiteks tohutu surve Eestisse tulla, see teiseks absoluutselt solgib ära Eesti kodakondsuse, eestlased ei ole enam selle riigi peremehed. Sest noh, varem oli ikkagi niimoodi, et kui 90-ndatel eestlased hääletasid, siis see oli eestlaste otsus riigikogu valimistel, meie tegime. Nii nagu meie tegime, siis teised pidid sellega leppima, sest eestlased oma riigikohta tegid otsuse. Nüüd enam ei ole nii. Nüüd kõik, kes saavad selle kodakondsuse, on ka otsustamise juures.
3: Ja no siin ega tuleb ikkagi vaadata seda, mida see endaga kaasa toob. Ja see toob endaga kaasa järgmise sammu. See, mis oli ka 90 aastatel selle tulise vaitluse ja poliitilise võitluse keskmes, see on keele küsimus. Mis keel on Eestis see keel, mis maksab ametliku keelena? Meil praegu ametliku keelena maksab tegelikult ikkagi eesti keel, ehkki meie oma võimude poolt on seda kogu aeg lahjendatud, meil on ju kõik ametiasutuste koduleheküljed, asjad, informatsioonid, no võta pangad, võta ükskõik mis asjad, seal on alati, kui sa helistad mingile infotelefonile, see on valik. Valige number 1 eesti keel, valige number 2 vene keel, valige number 3 inglise keel, eks ole. Aga see toobki kaasa selle, et siis ei ole enam ametlik keel, asjaajamine keel, riigi ametiasutuste keel, ei ole eesti keel. Ja ma olen ju mitu korda öelnud riigikogu kõnepuldist ka nendele samadele reformeritele ja muudele liberaalidele. Üle järgmises riigikogus teie tegevuse tulemusena tuleb täie teravusega päevakorda see, et Eestis tuleb kehtestada mitu riigikeelt. Esimesena loomulikult vene keel, teise riigikeelena, aga loomulikult siis selleks, et jällegi just nagu lahjendada seda vene keelt ja kuidagi pareerida neid rünnakuid Kremli meelsuses ja venelastega arvestamises ja Eesti riigi ära kinkimises venelastele ja vene keelsetele, siis pannakse muidugi, et aga no inglise keel ka ja õigesti pannakse, sellepärast, et ka neid bangladeshlasi, hindusid, ma ei tea, somaallasi, keda kuradid kõiki, on Eestis selle ajal juba nii palju, aga nemad eelistavad ju loomulikult inglise keelt. Nii et me jõuame selleni, et meil järgmise 10 aasta jooksul võetakse eestlastelt ära Eesti riigis ka eesti keel, kui see keel, millele nad saavad toetuda ja nõuda, et nad saavad oma asju ajada eesti keeles. Siis nad enam nõuda ei saa.
2: Meie tegime tolle ajal valitsus olles ikkagi, see seisukoht oli kogu aeg see, mida te jaurate selle hallipassiga, Venemaa annab neile kodakondsuse. Silmagi pilgutamata, kui me neile hallipassi enam, näiteks ütlemegi niimoodi, nüüd on ju neilt ka viimane kord, kui hallipassiga said kohalikel valimistel valida. Järgmisteks kohalikeks valimisteks peavad hallipassiga inimesed otsustama, kas nad võtavad mõne riigi kodakondsuse, või jäävad üldse valimisõigusest ilma 29 aasta kohalikel valimistel. Nüüd see andis neile aega enam vähem 5 aastat, täpselt see 5 aastat, millest praegu räägitakse, et kui sa siin oled 5 aastat elanud, saad juba 5 aastat, ei ole pikka aega, järgmised kohalikud valimised. Et see andis neile aega siis kas vormistada endale ära Vene kodakondsus, mille tegemiseks on vaja ainult formulaar täita. Põhimõtteliselt Vene saatkonnaga ühendust võtta ja oma andmed anda ja Vene saatkond ise täidab formulaari ära. Või teha läbi Eestis naturalisatsiooni protsess või mine ja tee Saksamaal või mine ja tee Rootsis või Soomes, kus on muide raskem kodakondsust saada, näiteks Saksamaal on vaja 7 aastat elada. Mingites teistes riikides on veel rangem see, Prantsusmaal näiteks, et mine tee mõne kolmanda riigi kodakondsus ära, et ise valid, tead, et 5 aasta pärast on, muidu sa enam hääletada ei saa. Täpselt sama tuleb neile inimestele öelda, kelle on hallipassiga. Sul mõlematel vanematel on, nad on siin elanud juba teist põlve elavad Eestis, ikka ei ole valinud ühegi riigi kodakondsust, et vabandust, et meie mure ei ole. Kuidas sa reisida saad, kuidas sa asju saad ajada. Meie mure ei ole, et sul dokumente ei ole. Aja oma asjad korda. aga mitte ei kingi neile riigi valitsemise kaasõigust.
3: Ja aga nüüd kingitakse ja see teatud viite ajaga küll jah. Ja no Eesti inimene, kes on no, tegelikult ju poliitiliselt suhteliselt loid ja on lihtsalt targutaja rohkem kui poliitiliselt aktiivne. Armastab kõiki sõimata ja kõiki süüdistada ja siis valib ikka neid, kes on tema elu halvaks teinud. Vähemalt e-valimised jätavad sellise mulje. Et, aga siis viite ajaga juhtub see, et kui see eelnõu nüüd läbi surutakse, ma olen veendunud, et Reformierakond annab oma parima, et enne märtsikuised valimisi see eelnõu läbi suruda.
2: No see on Eesti 200 eelnõu tegelikult.
3: Siis arvestage sellega kõik, kes te kuulate ja vaatate meid praegu, et juba järgneva 5 aasta pärast võetakse Eesti riik eestlastelt ära. Järgmise 5 aasta pärast, kui tuleb uus valimistsükkel, võetakse Eesti riik eestlastelt ära. Ja see nii, asi on nii karm ja nii lihtne. Ja see ongi eesmärk. See ongi eesmärk, sest kui ma loen uudist, et Euroopa komisjon nõuab praegu, et kõik liikmesriigid peavad loovutama energeetika poliitikat puudutavad otsused Euroopa komisjonile, siis see on ju ilmselge rahvusriikide ja kohalike valitsuste ära nullimine ja tegelikult ka kohalike valimiste ära nullimine.
2: Ja demokraatial on lõpp, noh, kui meie valija ei saa öelda, et me tahame jätkata põlevkiviga või kui ta isegi ütleb seda ja siis valitakse kõik
3: aga inimesed ära. Aga järgmisele võetakse ära kodakondsuspoliitika. Ja hakkabki olema meil ainult üks Euroopa kodakondsus. Ja sinna poole me liigume. Ja selle jaoks sillutataksegi teed, andmata endale aru, need lollakad seal, kes ei saa riigi juhtimisega absoluutselt hakkama Mihaliga eesotsas. Need inimesed mõtlevad ju ainult selles kategoorias, et me tahamegi Euroopa ühendriike, sest siis Euroopa ühendriike Venemaa ei suuda vallutada ja me oleme kaitstud Venemaa eest, loovutades samal ajal Eesti slaavlastele ja vene keelele.
2: Ja see, minu mõelest on see üks kõige nagu, hirmsamaid selliseid noh, vastuolusid või irooniaid, et Eestis on 4-5 aastat juba karjutud Slava Ukraina selle mõttega, et me oleme näitame sellega, millised hirmsad venevastased me oleme. No elame välja oma venevainulikust. Slava, Slava, Slava. Kõigil neil riigiasutustel, kõigil neil muuseumitel on peal Ukraina lipp mõtku, aga me ajame Ukraina asja ja ajame Ukraina asja mitte sellepärast, et meile nii väga korda läheks, et Ukraina asjad, vaid sellepärast, et me tegelikult ei salli venelasi, eks ole, ja ukrainlased näe praegu noh, notivad venel. Ja selle karjumise käigus venestatakse Eestit enneolematus määras venestakse, ehk siis karjudes Slava Ukraina tehakse meist Vene provintsi. Ja see on, noh, ja see, noh, see, seda inimestele selgeks lähed tegema, siis tullakse sulle kätega kallale, mis mõttes ma olen hirmus vene vastane. Aga sisse on toodud 100,000 vene keele rääkijat Ida-Ukrainast. Sisse on toodud veel hunnikute kaupa mingisuguseid Turkmenistaane, Kasastaane, ma ei tea mida kõike veel. Antakse neile kodakondsust suvaliselt, kas nad on venelased, ukrainlased või valgevenelased, mis vahet meil nad on. Nad on mitte eestlased. Ja selle slaavatamise karjumise käigus tehakse Eestit väikest Venemaad või väikest Ukrainat, ausalt mul mingit vahet ei ole. Ma ei taha ka, et Eesti oleks väike Rootsi või väike Soome, ma tahan, et Eesti on Eesti. Nii et noh, see on see traagika ja selle, mina arvan, et selle protsessi taga on loomulikult Eesti 200, sest Kristina Kallas vihkab Eestit ja eestlust. Selles ei ole ju ka mingit kahtlust ja reformierakonnastel on lihtsalt kama. Nendel on tähtis, et Stark logistika vuraks.
3: Ei no, Reformierakonna määratluse ma andsin juba, ma ei tea, mingisugune rohkem kui 10 aastat tagasi. Reformierakondlastele on võõras kõik inimlik peale ahnuse. Kõik inimlik peale ahnuse on reformierakondlastele võõras. Ja me oleme seda näinud nüüd poliitikas kogu aeg. Võtame tuulepargid ja kogu selle korruptsiooni. Võtame riigikaitse ja kollus kogu selle korruptsiooni. Võtame Rail Baltico ja kogu selle korruptsiooni. Võtame linnade planeerimise ja kohalike omavalitsuste rahad. Võtame eurorahad. Kõik on korrumpeerunud. Kõik on ainult, kuidas rahasid kantida. Kuidas, kelle kaudu. Kes on need inimesed, kelledel on palju firmasid, mida mööda saab rahasid pesta. No, palun väga viimane ja kõige dramaatilisem näide on ikkagi see riiuli firma kaitsetööstuses. 400 miljonit ilma ainsagi töötajate, ilma igasuguse majandusliku minevikuta, ilma igasuguste deklaratsioonid, et mille ta iganes. 400 miljonit. Kuidas?
2: Ja skandaali ei ole.
3: Skandaali pole täielik vaikus.
2: Skandaal on ikkagi see, kui sina ütled midagi, ma ei tea, NATO plaan B kohta, vot siis on skandaal.
3: Nii et no, kõik inimlik peale ahnuse on neile võõras ja neil on võõras ka mingi suure osa eestlaste mure oma rahvuse pärast, mure oma perekondade pärast, mure oma laste pärast, mure sellepärast, et lapsed kasvatatakse väärakateks.
2: Ei, aga nemad arvavad, et see neid ei puuduta. Nemad arvavad, et see nendeni ei jõua ja nemad arvavad, et nad jõuvad ennem seda nii palju varastada, et kui siis asi siin hapuks lähevad, siis nad lähevad kuhugi mujale. Andmata endale sellest aru, et see puudutab neid, see jõuab nendeni siin ja kuhugi mujale minna ei ole, sest samad protsessid on Saksamaal, Prantsusmaal, Hispaanias, Itaalias, Kreekas. Et
3: no,
2: pole
3: mõned kavalpead nendest on endal juba kusagil tais jalgealuse teinud ja ehitavad seal mingisuguseid, ma ei tea.
2: Elu lõpuni oled võõras seal. Aga noh, selles mõttes, et nad on nii juurtetud, nii põhimõttelagedad inimesed, et nendel rahvuse ja riigi hävitamine, kui nad näevad selles lühiajalist omakasu, ei tekita mitte mingeid süümekaid, mitte mingisugust südametunnistuspiina.
3: Aga no me praegu ikkagi seda juttu räägime sellepärast, et Eesti rahvas peab ikkagi ärkama ja Eesti rahvas peab enda eest seisma hakkama. Ja no ei ole võimalik lõpmatuseni leppida ja olla seisukohal, et saame hakkama. No meil on president, kes kogu aeg saab hakkama. No rahvas toetab, näed, ütleb, et tore president. Aga tegelikult see president sillutab täpselt samamoodi teed Eesti rahva hukule, nagu need, kes aktiivselt produtseerivad seaduseelnõusid, mis hävitavad Eesti rahvusriiki.
1: Raadiosaade Räägime asjast.
2: Aga siin on hea hetk ja üleminek uuele teemale. Me vaatan Eesti meediat, küll olen sel nädalal olnud eemal, aga Eesti meediat jälgin siiski. Ja et nupukesed tulevad sellest, kus Jürgen Ligi annab intervju, kuidas tema ei kavatse kuhugi minna ja tema vaatab, et tema äkki veel kavatseb poliitilises karjääris veel parim enne, on tulemas mitte seljad. Aga
3: tema on kogu aeg läinud paremaks.
2: Ja, aga noh, kust siukene jutt tuleb, kui sa juba lähed välja ja ütled, et mina ei kavatse kuhugi minna, siis järelikult keegi nõuab ikkagi, et sa läheks. Ega muidu seda juttu räägitakse. No ja siis on tuntud süvariigi tindinäpud kirjutavad Postimehe spekulatsioone, et Reformierakonnas midagi plaanitakse, et päästa oma halb seis, et nüüd on juba langetud alla 10% ja püsitakse seal ja trend on alla poole, mitte üles poole, et küllap nüüd midagi tehakse valitsusremont või peaministri väljavahetamine. Ja noh, nüüd siis ma ütleksin niimoodi, et eks need jutud on Toompeal keerelnud juba mõnda aega ja noh, see on see, mille kohta ma mõni aeg tagasi, kui Kaja Kallas märatses ja kõik oli tohutu populaarne sõjaprintsess ja seda poliitiline gravitatsioon töötab sõltumata sellest, kas poliitikud on nõus sellega või mitte, et noh, mingid jõud liiguvad, sa võid ajakavas eksida, kas nad liiguvad kiiremini või aeglasemini, aga mingid jõud liiguvad, mis on vääramatud ja noh, see Reformierakonna allakäik on mõnes mõttes vääramatu. Nad on seda nii pikalt, nii põhjalikult, nii kangekaelselt ajanud, et seda trendi enam ei muuta. See krõks käis läbi. Ma arvan, see krõks käis läbi eelmise aasta suvel, siis kui nad tegid oma kastiratta nalja Tallinnas võimuvahetusega. Ja juba ennem seda oli neil tükk aega olnud halb. Ja siis käis see krõks läbi ja mida see krõks tegi? See krõks tegi seda, et vahet enam ei ole, mida nad räägivad, mida nad lubavad, mis poliitikat tehakse, vahet isegi ei ole enam selles, kas Eestis läheb elu paremaks. Reformierakond sellest enam kasu ei saa, sest mitte keegi ei usu enam mitte midagi, mis nad räägivad või teevad. Mitte keegi ei taha neist midagi enam kuulda. Ja ainust protsent, mis neil järel on sisuliselt nende enda toiduahel. Et see krõks on läbi käinud, krõks käis Eesti 200 käis see krõks läbi juba mitu aastat tagasi.
3: No kohe, kui see Anna-Maria Johanna Lehtme ja kogu see tema skandaal, no siis ikkagi püstloodis läks Eesti 200 alla. Aga no tegelikult Reformierakonnal alla käik algas ikkagi siis, kui peaministriks sai Taavi Rõivas. Juba siis algas, aga mis nende reitingud kergitas ja millega nad siin kogu selle sõjadruumi tagumisega, kogu see Ukraina, nii nagu 2007 õnnestus neile ära kasutada maksimaalselt ja loomulikult meedia aitas neid, süvariik aitas neid pronksiööd ja pronksiööde lainega tõusta ja püsida seal laineharjal niimoodi surfajana päris osavalt pikalt. Tegelikult Taavi Rõivasega hakkas allakäik, aga seda õnnestus ikkagi e-valimiste pettustega ja küsitluspettustega ja kogu selle riigiaparaadi kaaperdamisega ja meedia kaaperdamisega.
2: Lõpuks kaaporatuuri riigipöördega.
3: Õnnestus pikalt varjata. Aga kui me vaatame nüüd ikkagi enne Ukraina sõda, kuidas Kaja Kallas ja aktsiad järjest langesid, siis kogu selle elektrisokki tulemusena ja nii edasi, siis Ukraina sõda ja kogu see, et siis nad suunasid ju kogu tule, kogu oma turm tule meie peale. Sest meie olime ainsad kainet meelt säilitav seltskond, kes ütles, et kulla sõbrad, et võtame nüüd ikkagi natukene hoogu maha ja vaatame, mis on meie võimalused. Et ei ole niimoodi, et see on meie sõda ja me peame ennast selles sõjas täielikult laostama. Ei ole nii, et see on meie sõda ja me peame vastu võtma siin kümneid ja sadu tuhandeid Ukraina niinimetatud põgenikke. Siis karjuti, me oleme Kremli käsilased, me ei toeta Ukrainat. Ei, me toetame Ukrainat, aga mitte meie inimeste laostamise ja meie koloniseerimise hinnaga. No nüüd hakkab inimestele kohale jõudma. EKRE-l oli jälle õigus. Ja selle kohale jõudmisega seoses ja loomulikult nende majandusliku laostamise kõikide nende sammudega, maksude tõstmised ja nii edasi, lähevad nad tegelikult mitte veel püstloodis, aga ikkagi väga selgelt alla mäge. Ja see on tegelikult üsna peatamatu protsess.
2: No seal on mitu asja, et esimene asja on see, et minu mõelest müüd sellest, et reformierakonna enesemüüdid on muidugi murdmatud. No, Jürgen Ligi siia maani arvab, et ta on kõige parem minister ja õpib ja järjest paremaks läheb. Ja seda ei murra mitte keegi. Tähendab, tema, no, seda ei ole võimalik murda. Nende enese kuvand, see, kuidas nad ise ennast näevad, see, kuidas nad ise ennast käsitlevad, on jätkuvalt see, nemad on majanduspartei, nemad on majanduskasvupartei, nemad on need, kes oskavad riiki valitseda. Ja just, et nemad on see nii-öelda ekspertide ja spetsialistide partei, et hea küll, te võibolla ei ole nagu homo abielude poolt, et teile see ideoloogia, liberalistlik ideoloogia alati ei meeldi, aga nad saavad valitsemisega hakkama, nad siia maani usuvad seda ja kõik inimesed ümberringi näevad, et nad ei saa valitsemisega absoluutselt hakkama. Nad ei saa mitte kõige väiksemategi asjadega hakkama, rääkimata siis nendest põhilistest suurtest asjadest, energeetika, majandusmaksud, eelarve, riigikaitse, mitte millegi iibe, mitte millegiga ei saa hakkama, kõik on absoluutses lagunemises ja hävingus. Aga mis on nagu see nüüd, mis nende selgroomurdis? Sisemine korrektsioonimehanism puudub. Ja noh, kui sisemine korrektsioonimehanism puudub, siis sa saad lõputult elada ise endale räägitavas valet. Ja sa saad lõputult arvata, et Jürgen Ligi on hea minister ja Kolju Keldo on hea minister ja Kristen Michal on suurepärane minister ja Sutt on tore minister. Ja, et noh, kuna sisemine korrektsioonimehanism puudub, kuna keegi ei ole mitte ühegi käki eest, mitte kunagi tagasi astunud. Ei hasartmängumaksu eest ei ole tagasi astunud, ei Ligi ega Anneli Akkermann. Ühegi riigikaitselise suure korruptiivse käki eest ei ole Pevkuriga midagi tehtud. Mitte keegi, mitte kunagi, mitte millegi eest tagasi ei astu. Rahapesu pärast keegi tagasi ei astunud. No, siis enesekorrektsioonimehanism puudub, aga ega see ei tähenda, et see nii-öelda ümbritsev keskkond neile selle andeks annab. Kui nad ennast ise ei paranda, siis ei saagi ju paremaks minna. Ja nad ei paranda ennast ise.
3: No ikkagi kriitiline on see, et inimeste, nad võivad ju rääkida, ükskõik, Mihal võib meile rääkida infotundides ja arupärimistele vastates ükskõik, mis muinas jutte, vältides loomulikult konkreetsetele küsimustele konkreetsete vastuste andmist. Aga reaalsus on niisugune, et sa ei saa rääkida musta valgeks, sest sa ei saa öelda, et tegelikult meil on majanduskas ja inimeste heaolu paraneb, kui meil on 300 000 inimest, mis on neljandik kogu Eesti rahvastikus sisuliselt, kes elab allpool vaesuse piiri või vaesuse piiri peal. Natukene üle vaesuse piiri.
2: Saab vaevu hakkama.
3: Vaevu saavad hakkama. Ei ole võimalik inimestele öelda, et meil pankades ajavad inimeste säästud üle ääre, kui tegelikult suuremal osal inimestest ei ole mingeid säästusid. Enne palgapäeva on raha arvel otsas ja kuidagi moodi venitatakse välja järgmise palgani. Et noh, sa ei saa neile sadadele tuhandetele inimestele öelda, et kallikesed, see, et te nüüd automaksu maksate, on väga hea. See tähendab seda, et varsti saate uue auto osta, sest inimesed ei saa uut autot osta. Ma käin aastaid juba ühe ja sama autoremondi töökojas kummi vahetamas, õli vahetamas ja kõiki muud tegemas. Ja noh, tunnen seda töökoja mehi seal kõiki väga hästi. Ja noh, iga kord ajame juttu natuke ja noh, viimane kord, kui ma käisin kumme vahetamas, siis mees ütles mulle, Enn on ta nimi. Enn ütles mulle, et tead, ma näen, kuidas nüüd see vaesus inimest on jälle järjekordselt jõudnud, et tulevad inimesed siia, noh, praktiselt läbi sõidetud autoga ja ma ütlen et neile, et tead, kuule, vaheta välja, seda autot ei ole mõtet remontida. Ja ta ütleb mulle, aga mulle ei ole raha ka kõige odavama auto ostmiseks ja mis mõte mul on osta selle romu asemele teist romu, mida ma kohe tulen uuesti sinu juurde remontima. Katsu ta veel kord mulle ikkagi kuidagi moodi sõitma saada. Ta ütleb, et no ma näen ju, kuidas inimesed vaesuvad.
2: Vaesuvad ja noh, meie elame Tallinnas ja Tallinnas on see vaesumine noh, rohkem peidus ja Tallinnas on seda rikkust rohkem kui mujal noh, Eestis igal juhul, aga ka Tallinnas on see vaesumine täiesti nähtav ja tuntav ja noh, selles mõttes, mida meile ikkagi jätkuvalt Reformierakond pakub on see, uskuge meie valesid, ärge uskuge oma silmi.
3: Ei no, Mihal ütleb meile selle peale, mina ei tea, mis maailmas teie küll elate, mina elan küll teistsuguses
2: nemad
3: maailmas.
2: On optimist. Nemad on optimisti, neil on
3: teistsuguses maailmas. Maailma. Ta saab 10 000 eurot kuus palka. Ta elabki teistsuguses maailmas. Sa kulla mees saad aru. Meil on paljud inimesed, kelle palganumber on 1000 eurot kuus, mille nad saavad kätte.
2: Aasta palk on sama suur kui tal kuupalk, eks ju. Aga see sama, uskuge meie valesid, ju tuleb meie eelmise teemaga ka kokku. Nad korduvalt on rääkinud meile, et kuidas Eestis ei ole eesti keelt kõnelevate inimeste osakaal kunagi nii kõrge olnud alates teisest maailmasest. Ja siis sa vaatad oma silmadega, no ei ole nii. Vastu pidi, nii halba seisur eesti keelega ei ole Eestis olnud alates sellest ajast, kui laulev revolutsioon oli. Vene keel lokkab igal pool. Mitte ainult Tallinnas, mitte ainult ka Tartus, ka Pärnus, ka teistes kohtades juba Võrus, eks ole, kus vene ajal ei olnud üks küsimustki, mingi vene keele küsimust. Aga Mihali statistika, Mihali optimism, Mihali maailm on see, et parem kui kunagi varem.
3: No võtta, aga nüüd hakkab see reaalsust ka tegelikult neid kätte saama ja nüüd on kriis ja seda kriisi siis nende õue ajakirjanikud, noh, pigem on need isamaa õue ajakirjanikud, kõik need miksalud ja pulgad ja kes nad on ja hakkab nüüd kätte saama ja nüüd on vaja siis ikkagi arendatakse spekulatsioone, mis nüüd ikkagi saab, et kas tuleb valitsus kriis, kas tuleb valitsus remont, kas Mihal astub tagasi, kas tuleb vähemusvalitsus, kes teevad vähemusvalitsuse, no juba Urmet Kook ERR-i spekuleeris siin eelmisel nädalal, kuidas, missugused variandid võiksid olla vähemusvalitsuse variandid.
4: Kõik on sellised, kus meid ei ole.
3: Kõik on sellised, kus meid ei ole, täpselt nii. Aga me ei kipu ka. Aga miks me peaks seda kellegi kasta neid praegu tulest välja tooma? Ei, teie olete Reformierakond ja Eesti 200 selle suppi kokku keetnud. Sotsidega koos, aga noh, sotsid nüüd teevad sellist nägu, et nemad ei puutu üldse asjasse ja nemad olid puu otsas, kui pauk käis. Ei olnud puu otsas. Paugutasite koos Reformierakonnaga, paugutasite koos Eesti 200-ga. Teid lihtsalt visati sealt välja.
2: Aga tuletame meelde, mis lasud nad välja lasid. Homoabielu, automaksu, käibemaksu alandamise vastuhääletused, lastetoetuste äravõtmised. Et need on need paugud ja lasud, mille juures Reformierakonna ja Eesti 200-ga kõrvuti olid, andsid tuld meil sotsid, nii et ei olnud puu otsas.
3: Aga no muidugi, mis on kogu selle asja nimi? Selle asja nimi on tõmblemine, sest kõik saavad aru, et hea elu sellises olukorras, nagu nad siiani on harjunud, et neil on vähemalt 25 liikmeline fraktsioon riigikogus, et neil on mingisugused ministrikohad, et nad saavad toiduahelat ehitada igasugustes ametiasutustes, ministeriumites. See hea olu lõpeb ära. Seda hea olu pärast märtsi 2027 Reformierakonnale enam ei ole ja Eesti 200-st ei maksa üldse rääkida. Ja nüüd ongi see, et mis kombinatsioonid me siis teeme, et meil vähemalt oma koore kihile õnnestuks säilitada pudrukausid.
2: No pärast 25. aasta kohalike valimisi nad said juba esimese tõsise raksaka. Ja see noh, jõuab neile, on hakanud ka juba, see teeb neile haiget praegu. See on üks põhjus, miks nende protsent on maas. Toiduahel sai seal juba esimese suure maksahaagi kätte. Ja noh, toiduahel ja sotsidega juhtus sama lugu muide. Sotsid olid võimul Tallinnas, olid võimul Tartus, olid võimul Saaremaal, Viljandis, terve hulga sellistes noh, türidel ja asjades. Nüüdsed keskmis suurusega omavalitsused ja mõned päris suured, eks ole. Tallinn-Tartu on ikkagi noh, Eesti kõige suurem.
3: Nüüd kipuvad isegi kantsid ära minema. Võru läks ära,
2: Viljandi läks ära.
3: Hiiumaal lasi võbele.
2: Saaremaal nad on opos, eks ole. Et see nii-öelda kohalik toiduahel hakkab, on neil noh, täielikus kriisis. sotsidel vähemalt on Riigikogu protsent on okei, okay, noh, et nad mingisugust läbimuret ei ole teinud ja ei tule ka, kuigi nad unistavad, et noh, nendel on seal 15% lähedal või natuke allpool oleneb, millist küsitlust usud ja vaatad. Reformierakonnal on see allapool 10 kandis ja läheb ikka edasi allapool, et noh, neil on nagu ja aga neil ei olegi ju enam midagi teha. Mis nad teevad, vahetavad siis Mihhaili esimehe kohalt või siis vähemalt peaministri kohalt välja. Aga kes siis asemele neil panna? No kes neil üldse asemele on panna?
3: No Pevkur. Pevkur tõenäoliselt on ja Pevkur ise ka valmistab seda enda jaoks ette oma peas nähtavasti. Ja kui nüüd uskuda neid küsitlusi ministrite populaarsust, siis Pevkur on kõige populaarsem minister. Järelikult on ta ka erakonna sees tõenäoliselt kõige potentsiaalsem uus erakonna juht. Aga noh, tundes Pevkurit ja vaadates, missugust käkki on ta kokku keeranud seal kaitseministrina ja missugune tegelikult tühi koht on ta olnud ka varasemate ministripositsioonidel. No meenutame teda siseministrina, kui ta hakkas idapiiri välja ehitama, kontrolljoont välja ehitama, kirjutasid kokku tohutu, ma ei tea, 80 midagi miljonit, mis tolla ajal oli kordades suurem raha, kui see praegu on. Üle 80 miljoni kirjutasid kokku mingi eelarve idapiiri välja ehitamiseks. Ainult välja ehitamisega pihta ei saanud hakatud. Noh, hanked oleks pidanud enne välja kuulutama, raha oleks ära jaganud omadele. See ongi see toiduahelate värk, omadele raha jagamine riigi eelarvest. Ja noh, siis oleks midagi ehitanud mõned kilomeetrid piiriga välja lõpuks. Et ta ei ole tegelikult kunagi millegagi hakkama saanud. Mis siis on hakkama saadud praegu riigi kaitsega? Ainult on välja kuulutatud, et me asutame mingisuguseid firmasid, mis hakkavad tegelema riigikaitseliste ülesannete täitmisega, mingisuguse moona tootmisega ja ma ei tea, mingisuguste droonide tootmisega ja mingite robotite tootmisega, hakkavad. Kuskile näitustel on üksikud eksemplarid näpuotsas, põlveotsas kokku pandud, aga masstoodangut sealt ei tule ju. Tegelikult ei ole ju mitte midagi ära tehtud.
2: Raha on ära kulutatud.
3: Kraav on kaevatud. Nüüd hakkame draakoni hambaid paigaldama. Kuulge, tulge mõistusele. Ükski Maginot liin, ükski Siegfriedi liin, ükski Atlandi vall ei ole kunagi tõsist peale tungi suutnud pidurdada. See on mõttetu raha kulutamine.
2: No drooni, täna me teame, mis sõda on. Ükskõik, kas see on Ukrainas või see on Lähisidas, see põhiline sõda on drooni sõda. Ja sellega ei ole üldse midagi. Õhusõda ja drooni sõda. Aga ma tulen no kui me räägime sellest, et Pevkurust võiks saada järgmine peaminister, näiteks juba ennem valimisi, ma ei ole kindel, et Pevkur on nõus seda tegema, sest et noh, see on, ütleme, väga riskantne vähemalt, et kui sa lähed kehvas seisus valimistele vastu, midagi tegelikult ette näidata ei saa, noh, siis lähed valimistele vastu, saad valimistel halva tulemuse ja ükskõik mis tulemus Reformierakonnal on halb tulemus, sest et ütleme siis niimoodi, et hea tulemus on see, kui sa saad sama palju või sinna lähedale, kui sul oli eelmine kord. Noh, meil oli kõige ja hea tulemus on see, kui sa ületad oma kõigi aegade rekordit. Reformierakonna kõigi aegade rekord, mis saavutati loomulikult, mina ei ole mingit kahtlust, mul ei ole e-valimiste võltsimisega, 23. aastal 38 kohta. Nii, seda ei tee nad mitte kunagi enam,
3: See tehti ju meie
2: no, arvan. Loomulikult see oli varastatud häältega, aga noh, ütleme siis niimoodi, et kui me mis on see latt, mille vastu mõõdetakse Reformierakonna tulemust või ka kõikide teiste erakondade tulemust on eelmiste valimiste tulemus ja kõigi aegade parim tulemus. Meie jaoks eelmiste valimiste tulemus on 17, kõigi aegade parim tulemus on 19. Kui me seal kandis oleme, siis me oleme teinud hea tulemuse. Kui me sealt natuke allapoole tuleme, siis võib nuriseda, aga midagi hullu ei ole. Reformierakond igal juhul tuleb sealt kolinal alla. Võibolla saab 10 kohta. Neljakordne vähenemine. Absoluutne tuuma plahvatus.
3: Mitte keegi ei taha neid valitsust.
2: Just, see on veel edasi, et ükskõik, kas nad saad 10 või 15 kohta valitsusse, neid ju ei võeta. Noh, ehkki Reinsalu ütles ju välja, et või, noh, keeruline on ette kujutada, aga küll, meil küll mitte. Reinsalul on, me kujutame küll ette Reinsalut Reformierakonnaga istumas, nii nagu nad tahtsid Pärnus teha koalitsiooni, nagu nad Saaremal tegid.
3: Ma kujutan Reinsalut ette kõigiga tegemas. Reinsalu tegelikult kardab ju kõige rohkem meid. Ta ju kardab kõige rohkem meid.
2: Ja esiteks seda, et meile hääli võiks kaotada ja teiseks seda, et me siis valitsuses hakkame nõudma, et hakkame nüüd asju tegema. Sest seda ei taha keegi peale meie.
3: Ei no me ütleme ju, paneme kohe rusika laua peale. Need ja need asjad me pöörame kohe tagasi. Need ja need asjad, eelnõud, mis on tehtud niimoodi, et seal on mingisugused miinid sees. Need me võtame lahti ja võtame need miinid sealt välja, desaktiveerime need miinid ära. See tööpõld, kogu selle, eesti keeles ütleme välja praegu, kogu selle maha jäetud pasa likvideerimiseks, siin on vaja ikkagi Heraklest, see on ja augeose tallide puhastamine. Siin isamaa moodi mingisuguseid peenhäälestusi teha. No Eesti läheb alla mäge kolinal edasi.
2: Ja aga läheb ka Pevkuri juhtimisel ja kui me tuleme tagasi selle spekulatsiooni, okei, okay, et tuleb valitsuse vahetus. Mina valitsuse vahetust ei usu, sest ma ei usu, et Reinsalu tahab minna ka, samamoodi ta ei taha minna enne valimisi valitsust juhtima, sest et hääli ju Riigikogus millegi tegemiseks ei ole tegelikult. 38 reformierakondast istuvad seal ju edasi, isegi kui nad on opositsioonis.
3: Siis me saame alles näha opositsiooni, me nägime ju siis, kui me valitsus olime, kuidas nad siis hakkavad trampima ja mööblit lõhkuma ja karjuma ja vahele segama ja mida kõike tegema, kasutama ära kõike need obstruktsiooni asju ja neile lubatakse seda.
2: See ei ole halb, see ei ole demokraati lammud. Aga mina arvan kõige tõenäolisem versioon on see, Michal lastakse valimisteni edasi olla, Michal kaotab Riigikogus enamuse, sellepärast, et juba täna on Riigikogus neid päevi, kui valitsuskoalitsioonil hääled ei tule kokku, 51 häält ei ole. Asjad seisavad komissionides, asjad võetakse välja suures saalis. Meil on, ma arvan, suve lõpuks vähemusvalitsus, aga see vähemusvalitsus on Michali juhtimisel, sest mitte keegi ei taha ise minna valitsust juhtima 6 kuud, 7 kuud ennem valimisi, et lõpetada sellega, noh, ütleme, sest et siis kuni valimisteni välja oled peaminister ja rohkem mitte kunagi enam. Sellega on lõpp ja see on ka Michali puhul nii. Reformierakond ei võta teda maha sellepärast, et keegi peab jääma süüdi valimiskaotuse eest ja kui siis valimiskolakas kätte võetakse, saatakse kätte, siis, noh, siis tuleb Pevkur ja ütleb, noh, need olid vead, need olid tehtud Michali ajal, need olid tehtud Kaja ajal, me keerame nüüd uue lehe, me hakkame nüüd paremaks. Et noh, see võimalus säilib ainult juhul, kui Michal istub oma koha peal lõpuni välja, aga ega seal midagi, mingit tegevust ei tule, mis tõttu ei saa ka tulla mingisugune populaarsuse paranemine.
3: No ma ütleks niimoodi veel ka Reformierakonna kohta, et nad võivad ju pärast valimiskaotust ka mingisuguse kaemuse osaks saada, aga ma ei näe nende hulgast mitte ühtegi jõulist ega karismaatilist liidrit, kes suudaks selle erakonna sellest supist välja tirida.
2: Hanna, lahe, ainult ootab võimalust, et Eesti uueks teha ja seal on neid teisigi, kes maailma ära parandavad.
3: Värvime maailma roheliseks ja siis ongi kõik tehtud, no nii ei lähe.
1: Raadiosaade Räägime asjast.
2: Nii, aga võtame uue teema ette ja meie oleme olnud nüüd mitu päeva järjest Iisraelis Jerusalemas ja sellisel üritusel nagu Jerusalema siis palvehommik või Jerusalem Prayer Breakfast on ta inglisekeelne nimi, 38 erinevat riiki on siin esindatud, ütleme siis kristlik võrgustik, noh, me oleme käinud juba varem sellel samal Jerusalema palvehommikul, sündmuseid nad peavad, korraldavad neid palvehommikuid ju mujal ka, kui ainult Iisraelis nad ka on, mina käisin Mar-a-Lagos, nad on olnud Tallinna parlamendis seda teinud, Rootsis on olnud, Monika käis minu meelest Rootsis või Taanis, Riias on käidud, nii et noh, see on selline rahvusvaheline võrgustik, mis peab iga, ma ei tea, mitu korda aastas kuskil ühe suure palvehommiku söögi sellise ürituse ja kristliku ürituse, ma tahan siin juures üle rõhutada. Ja Jerusalema palvehommik on ta selle tõttu, et nende selle organisatsiooni asutajad on kristlased, aga juudid, ehk Iisraelis elavad kristlased ja nende, noh, ütleme siis kogu kristliku, kogu piiblis on ikkagi Jerusalem on noh, keskne tegevuskoht nii vanas testamendis, aga loomulikult ka uues testamendis, et Jerusalem on ja loomulikult, kuna see on siis siin Iisraelis tehtud, siis ja kuna me siin oleme ka praegu just Iisraelis, siis see nii-öelda juutide nii-öelda suhtlus meiega või juutide kaasamine sellesse üritusse on küllaltki kõrge tasemeline ja küllaltki ulatuslik, et noh, meil on siin olnud kohtumisi ministritega, meil on abiministritega, kohalik parlamendisaadikutega, Knesseti saadikutega, aga noh, mis teeb mulle muidugi lisaks rõõmu erinevate kristlike konservatiivsete inimestega üle terve maailma, Uus-Meremaalt, Ameerikast, Kanadast, Inglismaalt, Saksamaalt, Rootsist, Norrast, Kesk-Euroopast, Ida-Euroopast, et noh, selline väga-väga hea koht, kus siis nii-öelda mõttekaaslastega kokku saada. Ja no ütleme siis asja ideoloogiline eesmärk on palvetada rahu eest. Ja noh, eelkõige nemad palvetavad rahu eest Jeruusalemmas, Lähis-Idas, aga noh, ka muidugi näiteks Ukrainas. Nii et see on see nagu raamistik, kus me oleme. Ja loomulikult on siin taustaks selline poliitiline õhustik ka, et kõik mõistame, et inimesed, kes tulevad Jeruusalemma palvehommikule, on hoiavad pöialt Iisraelile. Meil siin ei ole selles osas mingid reservatsioone.
3: Ja no me oleme siin selles mõttes, Eesti on väga arvukalt esindatud ja me ei ole sugugi niimoodi, et ainult on perekond Helme siin esindatud. Siin on ka Isamaa esindajaid, aga siin on ka erinevate Eesti koguduste esindajaid, näiteks Tartust vabasõna kogudusest on mõned inimesed ja ma isegi kõiki täpselt ei tea, kus nad on. Ja minu üllatuseks on siin ka päris mitmed kohalikud eestlased, kes on selle üritusega kaasa tulnud. Nii et eestlased on siin tegijad.
2: Üleesindatud igal juhul.
3: ja no, meil on ikkagi oli ka au Knessetis nii Martinil kui mul kõne pidada. Ja üks kohalik eestlane ütles, et tema meelest mina tegin siin ajalugu, kui ma ühe osa oma kõnest pidasin eesti keeles. Tõsi küll väga lühikese mõned laused ainult pidasin eesti keeles. Tõlkides selle küll ka ära pärast inglise keelde, et tema ei tea, et keegi teine oleks Knessetis varem rääkinud eesti keelt. Nii et me oleme Eesti siin kõvasti ikkagi maksma pannud. Aga me jah, põhiline mure on muidugi siin ikkagi kõigil sellega, et sõda on rullunud lahti üha laiemal skaalal. Ma käisin esimest korda siin 2019. aastal ja siis oli olukord Lähis-Idas pingeline, nagu ta kogu aeg on olnud, aga need probleemid, mida nüüd on sisuliselt sõja kaudu lahendama hakatud, rippusid alles õhus. Väga suur probleem oli Iraan oma proksidega, kõik need hutid, kõik need Hezbollad, Hamasid, väiksemad grupeeringud, neid on ära arvamatult palju. Me teame ainult neid suuremaid. Meil on suured organisatsioonid, suured relvajõud, oma luured, mis iganes, et me neid väiksemaid rakukesi ja neid omal käel tegutsejaid üksik terroriste, noh, me lihtsalt neid ei kaardista kõike ära. Aga need asjad rippusid kõik õhus. Nüüd need asjad on praegu tegelikult kõik ju sõjaseisukorras. Ja ega eksivad need, kes arvavad, et Iisrael tahab sõdida. Ei taha sõdida. Iisrael ei taha sõdida. Need sõjad on Iisraelile peale surutud. Ja kuna Iisrael ja Jeruusalem on ikkagi ristiusu maailma hälliks. Jeesus löödi ikka siin risti. Jeesus lunastas kõik temasse uskujad ikkagi oma risti löömise kaudu siin. Siis noh, on toodud niisugune ilus võrdlus välja, et Iisrael on nagu viinapuu, mille väedid, mille harud on läinud laiali kogu kristliku maailma. Ja see on hea võrdlus ja selles mõttes, noh, eile, me oleme täna, on meil neljapäev, kui me seda saadet siin salvestame. Eile oli üks õhtusöök, kus esines ka Iisraeli ase välisminister, kes pidas tohutult hea ja sisuka kõne. Ja ta ütles seal selle kõne sees välja ka, et ärge arvake, et kui kuskil tapetakse juute, siis järgmisena ei jõuta kristlaste kallale. Ärge tehke endale sellest illusiooni.
2: Ta tõi näiteid ju. Ta tõi näiteid Lähis-Idast, et olid Iraagis, olid Iraanis, olid Süürias iidsed juudi kogukonnad. Ja noh, mida agressiivsemaks läks.
3: Juudi vaid kristlaste
2: kogukonnad. Ma kohe jõuan sinna, et kõigepealt juudi kogukonnad, kes noh, ju olid

0: ehk juudid, kes sabatit peavad. Pühapäeva rahval siis kristlased, kes vanasti kirikus käisid pühapäeval. No tänapäeval Euroopas enam peaaegu ei käida, aga mina ütlen selle kohta, et tänaseks päevaks on juba moslemid hakanud multitaskima, et tapavad mõlemaid ja üsna usinasti. No mis ma muidugi siin ütlen, minu jaoks esimene kord, kui ma Iisraelis olen, muljet avaldav õppimise koht, inspiratsiooni koht, kuidas iga viimane juut ajab juudi asja. Vot ma tahaks, et Eestis ka iga viimane eestlane ajab Eesti asja. Nad võtavad ja seletavad oma ajalugu, seletavad oma poliitikat, räägivad oma traditsioonist, ajavad juudi asja. Ja meil kuidagi, me ajame kõigi teiste asja, küll me ajame Ukraina asja ja siis me ajame euro asja ja siis me ajame homo asja ja ma ei tea, mis kõiki asju me ajame. No see Eesti asi kuskil võibolla kuhugi mahub ära. No ei saa nii, noh nii ei saa. Kui me niimoodi teeme, siis seda Eesti asja varsti enam ei ole. Teine asi muidugi, mis on väga noh, muljetavaldav. Meile räägitakse kogu aeg, et hiivet ei saa, sellepärast, et majanduslikke tingimusi ei ole. Iisrael on muidugi Eestist rikkam, aga mitte oluliselt rikkam.
1: Aga ta sõdib ka kogu aeg.
0: Ja, aga mitte oluliselt rikkam ka, kui me võtame SKP per capita, ehk siis keskmine sissetulek, aastane sissetulek ühe inimese kohta, siis me ei ole, skaala ei ole suurusjärgu võrra maas. Me oleme natuke vaesem, aga Iisrael on regionaalselt samamoodi. Tal on mõned väga rikkad linnastud, eks ole, ja siis on väga vaeseid maapiirkondi samamoodi. Aga sündivus on ütleme siis niimoodi valge maailma kõige kõrgem, absoluutselt kõige kõrgem. Suured pered, isegi nii-öelda väikestes peredes on 3 last. Suurtes peredes on 7-10 last. Ja miks? Sellepärast, et nii-öelda mentaliteet on selline. Mentaliteet on pere keskne, laste keskne. See on üks viis, kuidas väljendada oma armastust oma riigi ja rahva vastu, on see, et sa kasvatad lapsi. See sama asevälisminister, mul oli kohtumine ka diaspora ministri Amichai Tsikliga, kes rääkisin aga poliitikast ka päris põhjalikult ja siis oli ka välisminister Gideon Saar, kellega me kokku saime. Kõik nad rääkisid ja see ase välisminister ütles, et läänes õpetatakse inimesi vihkama oma ajalugu, vihkama oma kultuuri, vihkama oma riiki, vihkama oma rahvust. Meil õpetatakse ja vihkama perekonda täpselt. Meil õpetatakse armastama oma riiki, armastama oma rahvust, armastama oma lippu ja oma maad ja armastama oma perekonda. Ja sealt tuleb see iibe vahe sisse. Ja sealt tuleb see iibe vahe sisse. Noh, muidugi masendav on see, kui palju valetatakse lihtsalt kõige kohta, mis siin toimub. See on üks põhjus, miks ma tahtsin siia koha peale tulla oma silmaga näha. Kui ma käin ringi Pariisis ja ma olen käinud viimasel paaril aastal mitu korda Pariisis, Brüsselist ei hakka rääkima, seal ma käin kogu aeg. Kui ma käin Londonis, ma käisin aasta tagasi Londonis. Isegi päise päeva ajal, isegi kesklinnas ma ei tunne ennast turvaliselt. No ei tunne. Aga Jerusalem on see koht, kus need nii-öelda mosleminoorekute kampad on olnud, ma ei tea, kui mitu tuhat aastat. Aga siin ma tunnen ennast turvaliselt. Mul ei ole mingisugust sellist nii-öelda sõrme otsa või selja närvi tunnetust, et on oht. Muidugi on ka igal pool ambuni relvis politseinikud ja sõjaväelased ja muidugi on ka poodides, supermarketites ja usu kirikute ees on metallidetektorid, mille kõrval on turvamehed. Neil on siin neid inimesi plahvatanud palju, aga selline üleüldine turvalisus on siin, kvaliteet on teine kui Euroopas.
1: No mul on võrdlus, sest et ma käisin esimest korda Iisraelis 1994 ja no siis oli selline, kuidas ma ütlen, nagu mul isa ikka armastas öelda, kui ilm oli selline, et ei olnud ei päikest ega veel vihma ega pilves, et ilm on mõtlik. Ja kuna siis käisid need Camp Davidi läbirääkimised, Oslo läbirääkimised, kõik kogu see nii-öelda rahuprotsess, mille kohta siin kohapealsed inimesed ütlesid, et sellest rahuprotsessist ei tule mitte midagi, sest meil ei ole partnerid, kes selle rahuprotsessi tulemusi lõppkokkuvõttes aktsepteerib ja neid rikkuma ei hakka. Nii nagu ka juhtus. Et siis oli selline mõtlik moment siin, et see islami pool hoidis ennast vaos, et mitte kahjustada endale soodsaid tulemusi Camp Davidist ja Oslost. Nii kui need tulemused tulid, hakkasid nad neid rikkuma.
0: Ja tapma.
1: Kohe. Ja järgmine kord, kui ma siin käisin, siis oli 2019 ja siis oli niimoodi, et mul oli kogu aeg turvamees kõrval. No, ma toekord olin minister, siseministrina olin siin.

0: muide meenutan ka seda, kuidas tookord meie välisministeerium saatis siia välisministeeriumisse informatsiooni, nagu mina oleksin neonats ja fašist ja vihkaksin juute. Ja mõned kohtumised tühistati. No nad pärast on korduvalt ja kordavalt mõjas vabandanud, et see oli teie poole vale informatsioon. Nüüd me oleme läbi hammustanud, kes need tegid ja kes need olid. Need reformierakondlased. Ma võin isegi nimeliselt öelda. See oli üks reformierakondlasest endine välisminister. Ma ei hakka praegu siiski nimeliselt ütlema. Aga ja ma olin igal pool, käisin turvamehega. Ja paar korda oli tõesti selline olukord, kus moslemi noorte kamp tuli meile ligi, kukkus lärmama, mida nad lärmasid, aru ma ei saanud. Turvamees tõmbas vöö kõrvale ja näitas, et ma olen relvastatud, kaduge minema.
1: Jaa, aga noh, ma tulen tõesti selle jutu juurde, näiteks see sama välisminister Saar rääkis, kuidas noh, tõi üles selle teema, et noh, kas siis rahvusvaheline õigus, et noh, juudid nii-öelda okupeerivad alasid, et noh, et see okupatsiooni jutt on et rahvusvahelise õiguse tõlgendamise küsimus, et keegi ei räägi näiteks sellest, et Iraan okupeerib praegu Liibanoni. Iraani siis nii-öelda proxy armee Hezbollah otseselt rahastatud, välja õpetatud, allutatud Iraanile tegelikult hoiab võimu Liibanonis, et Liibanoni valitsus ei kontrolli oma territooriumit. Liibanon on sisuliselt okupeeritud riik. Kas kedagi huvitab? Kas rahvusvahelise õiguse kaitsijad sel teemal räägivad midagi? Kas rahvusvahelise õiguse kaitsijad sel teemal räägivad midagi, et kui Jordaania oli siis selle ola, mida nimetakse läänekaldaks, mida siin nimetakse juudeaks ja samaariaks, mis on juudi riigi või noh, juudi rahvuse nii-öelda sünni piirkond, asuala, kõige vanem rahvas, kes üldse siin kandis veel eksisteerib, on sealt juudeast pärit.
0: Ainus põlis rahvas.
1: Just. Ja kõik teised on hiljem tulnud, et kui sa hakkad okkupatsioonist rääkima, ma ei tea, 67. aastast, miks 67. aastast? Miks mitte 48. aastast, kui Jordaania selle okupeeris selle ala? Miks mitte 17. aastast või Türgi okkupatsioon?
0: Pärast esimest maailmasõda oli Balfuuri deklaratsioon, mille kohaselt need alad, mida nimetatakse Samaariamaaks ja Juudamaaks, mitte täies ulatuses, aga selle Balfuuri deklaratsiooni ja sellega maha tõmmatud piiriga tegelikult antijuutidele.
1: Nii et noh, see on ülimalt vähe haritud jutt, mida me kuuleme tihti lugusest okupatsioonist ja sellest teist konnastest. Ja mina austades sellele tähelepanu ei pööra. Mina tahaksin lihtsalt nagu moraalse selguse jõudis. Iisraeli ühiskonnas see 7. oktoober on tohutu sügava haaval. Noh, need lood, meile näidati ka videosid, mida tehti. Turvakaamerate videod, mingisugused telefonidega tehtud videod. Millist õudust tehti nende nii-öelda araablaste poolt seal kaasas. Ja sellest hoolimata läänes räägitakse sellest, kuidas juudid on mingisugused kõrilõikad, et noh, mulle see on lihtsalt õudselt valelik, aga see oli noh, osaline teema, see põhiteema oli ikkagi rahu ja kristlaste ja mida ütles ka see välisminister, et ta ei saa aru, miks eurooplased oma enda huvide vastu töötavad, kui nad nii-öelda valivad Palestiina poole ja kritiseerivad Iisraelit, et noh, praktilisel tasandil see on Euroopa enda huvide vastu töötamine, aga mina võin vastata talle, me kõik saame aru miks, sest eurooplased on endale sisse lasknud nii metsiku massi, noori, agressiivseid, radikaalseid moslemeid, et nad lihtsalt kardavad. Euroopa valitsused kardavad. Kui me räägime näiteks antisemitismi uuest puhangust Euroopas, see ei tule eurooplastelt. See tuleb sisse rännanud moslemitelt. Ja immigratsioon on see, mis on teinud eurooplased nii-öelda nende samade moslemi patoloogiate pantvangis olevateks.
0: No vaata, aga põhiõppetund on siin ikkagi see, et usk maksab. Nad usuvad oma jumalasse, nad usuvad oma riiki, nad usuvad oma rahvuse elujõusse ja nad panustavad sellesse kõigesse. Meil eestlastel oleks väga vaja seda sama. Uskuda jumalasse, uskuda oma riiki, uskuda oma rahvuslikku missiooni, uskuda oma rahvuslikku selgroosse, mitte alanduda kõikide teiste ees. Õpime nendelt. Meie ei kummarda nende ees, aga me õpime nendelt. Oleme õppimisvõimelised. See on see kõige olulisem. Nemad võitlevad iga päev, iga minut selle eest, et olla oma maa täie õiguslikud peremehed. Aga meie nagu häbeneme seda.
1: No, ma tahaks ka, et ma samamoodi Eesti asja ajaks. Saateaeg sai läbi, täname kõiki vaatamast kuulamast. Järgmine nädal proovime jälle teha tavapärasest stuudiost. Seniks ilusat kevade jätku.
2: Te kuulasite raadiosaadet Räägime asjast. Saate eest tasus Eesti Konservatiivne Rahvaerakond. Järelkuulamine internetist uueduudised.ee.
3: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Milline iganes tuleb ilm, Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
1: Täna on pilves selgimistega ilm, kohati sajab pähest hoovihma, puhub idakaare tuul 2-8, rannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 14-18 kraadi, rannikul kohati 10 kraadi.
0: Tule Tõrva ooperipäevadele! Kaks glamuurset õhtud täis eriimelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatu James Bondi filmimuusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazzy Club ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee.
2: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
1: Mul on külm!
2: Mul on palav. Sina valid temperatuuri, Kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima, Taiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
3: Mudime hinnad alla! Home for you kauplustes ja e-poes. Nüüd kõik aiamööbel vähemalt 20-60% soodsamalt. Vaata kohe e-poest homeforyou.ee.
4: Suvepeod.ee esitleb 25. juulil Põlva suvepidu, 1. augustil Viljandi suvepidu ja 7. augustil Haukalaada avapidu 2026.
5: See ei ole saladus, et olime siin.
4: Piletid on soodsamad selle kuu lõpuni. Osta suvepeod.ee.
6: 6. juunil Tartu laululaval Summerstart Festival 2026. Terminaator, Italo Brothers, DJ Sash, Hella Villet ja Slam 20 aastat. Sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee. Suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat. Tere perepäed! Summerstart Festival 2026.
7: Lumi.
8: Orav.
7: Lumi.
8: Orav.
7: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.

0: Thermacelli sidrunieukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Ring FM esitleb. Suvealguse festival tuleb taas. 12. juunil Elva lauluväljakul. Kontsert annavad Tugged Start, Shannon, Punt, Küberrünnak ja Karmo. Noored ja näljased. Õhtud juhib Kaisa Helvin. Sooduspiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
3: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
4: Kui katus vajab värskendust, telli Roofest. Roofest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Roofest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt roofest.ee või helista 56939386.
5: Kallis, kas sa nägid naabrite renoveeritud maja? Nagu uus! Naabrikatti veel kekutas, et Mati sai kogu vajamineva puitmaterjali väga soodsa hinnaga heli ja puidust.
6: Ega meie siis ei saa ju naabritest kehvemad olla.
5: No võt, mida me veel ootame? Võtta auto võtmida, sõidame heli ja puitu.
7: Osta sinagi kvaliteetne sise- ja välisviimistlus puit heli ja puidust. Vaata lähemalt www.heliapuit.ee. Kui ehitada, siis juba korralikult.
8: Appi, miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kus oled üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
9: Stop, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänavakivid, katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: Milline iganes tuleb ilm, Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
1: Täna on pilves selgimistega ilm, kohati sajab pähest hoovihma, puhub idakaare tuul 2-8, rannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 14-18 kraadi, rannikul kohati 10 kraadi.
2: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

paremat kui lihtsalt aretada ja pole ilus olla siin ja lihtsalt valetada. Esmaspäevad pole üldse tegelt lahedad. Laupäeval oli kõik poole lahedam, okei. Aga kas neil on mingi vahega, kas virsiku või pirni mõlemad on enda mahedad? Ma võtan kõik, mis on võtta.

palju võitled, palju punnid, palu kas või jumalat, väike armas rauaku.

Yeah.

0: oodatuim kontsert Kings of Leon 14. juunil Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
1: Suvepeod.ee esitleb 25. juulil Põlva suvepidu, 1. augustil Viljandi suvepidu ja 7. augustil Haukalaada avapidu 2026.
2: See ei ole saladus, et olime siin.
1: Piletid on soodsamad selle kuu lõpuni. Osta suvepeod.ee.
3: Laupäeval 6. juunil muutub Luun ja Möisepark laste laulumaks. Luun ja laste laulupidu toob kokku 47 laste koori Tartumaalt ja kaugemalt. Päev varem kell 11 süüdatakse kabinas laulupeo kivi juures. Laulupeo tuli, sündmus on kõigile tasuta. Võta ema, isa ja sõbrad kaasa ning kohtume Luun ja laste laulupeol.
4: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
5: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
6: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentaales hambaravikliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega. Broneeri aeg veebilehel dentaales.ee või helista telefonil 555-10950. Dentaales hambaravi. Terved hambad on alati moes. Tegevusloa number 04708.

kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Ma tilgun!
1: Kurdab köögikraan.
2: Ma lausa nirisen.
1: Kaebab tussipihusti.
3: Ma lasen ka läbi.
1: Ohkab veetsepott.
4: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
5: 13. juunil Setomaal, Saatses, Saatserinna sõirapäev, maitse elamused, toidu ja käsitöölaot ning ehtne Setto Leelo. Kohapeal sõira valmistamine ja aasta sõirameistri valimine. Päeva lõpetab ansambel Öösor. Sõirapäev on tasuta, korraldavad Setomaa muuseumid ja MTÜ Setto Küük. Toetavad Setomaa vald, Eesti Rahvakultuuri Keskus ja Eesti Kultuurkapital.
6: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
7: TRF 44 Tartu Drag Race 2026. Eesti meistrivõistluste esimene etapp kiirenduses. 6. juunil Tartus Räpina maante neljarealisel lõigul. Päev täis mootorimüra ja rehvi põletamist. Piletid sularahas ja koha peal. Lisainfo kiirendusvõistlus.ee. Bensupead kohtuvad 6. juunil TRF 44. Tartu Drag Race'il.
8: 6. juunil Tartu Laululaval Summer Start Festival 2026. Terminaator, Italo Brothers, DJ Sash, Hella Tellet ja Slam 20 aastat. Sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee. Suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat. Tere perepäed! Summer Start Festival 2026.
9: Tule, tee proovi! Paigaldame sulle kanalisatsiooni. Kaevame.ee leiad meid netist. Pandud saab imväljak ja septik. Kopp kohale, maha paar vaija, solk välja ja vesi saab maija. Võta ühendust, kohale tuleb meie sats ning kiirelt rajatud on sinu parkimisplats. Tunned puudust vee, kanalisatsiooni, elektri või muu kaevetöö järgi. Meil on Lõuna-Eesti parimad hinnad. Võta ühendust kaevame.ee. Kaevamiseni!
10: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist. Ring FM.

0: Milline iganes tuleb ilm, Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
1: Täna on pilves selgimistega ilm, kohati sajab pähest hoovihma, puhub idakaare tuul 2-8, rannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 14-18 graadi, rannikul kohati 10 graadi.

0: suvepeod.ee esitleb 25. juulil Põlva suvepidu, 1. augustil Viljandi suvepidu ja 7. augustil Haukalaada avapidu 2026.
1: See ei ole saladus, et olime siin.
0: Piletid on soodsamad selle kuu lõpuni. Osta suvepeod.ee.
2: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon 14. juunil Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
3: Laupäeval 6. juunil muutub Luun ja Möisepark laste laulumaks. Luun ja laste laulupidu toob kokku 47 laste koori Tartumaalt ja kaugemalt. Päev varem kell 11 süüdatakse kabinas laulupeo kivi juures. Laulupeo tuli. Sündmus on kõigile tasuta. Võta ema, isa ja sõbrad kaasa ning kohtume Luun ja laste laulupeol.
4: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
5: Tule aeda ja ära sa sillutise peale küllastu. Palun mine mööda muru. Sul jalad mullased.
6: Mööda muru? Mida kõike nad välja ei mõtle tõmmata tähelepanu oma uuele lakka kivisillutisele. Aga pole ka ime. Vaata seda ilusat loimu kiltkivi. Lakka õue ja tänavakividega saab ju kõik ideed teoks teha.
7: Lakka. Suur valik efektseid erinevas stiilis õue ja tänavakive. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
8: Maksi IT klientideks on mitmed hariduse teadusasutused, hotellid, restoranid ja teised ettevõtted. Usaldaga sina oma ettevõtte arvutipark Maksi IT hoolde. Tagame IT-süsteemide toimimise ning pakume asjatundliku tugiteenust. Helista meile telefonil 545-222-00 või külasta kodulehte aadressil maksi.ee.

0: Saint-Tropez.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Üks, kaks, läks! Aia meistrid oleme, tööd me hästi tunneme. Aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
1: Piirdeaiad, väravad ja väravaautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
2: Ring FM esitleb. Suve alguse festival tuleb taas. 12. juunil Elva lauluväljakul. Kontsert annavad Tugged Start, Shannon, Hunt, Küberrinnak ja Karmo, Noored ja Näljased. Õhtud juhib Kaisa Helvin. Soodustiletid saadol piletile vist. Lisainfo sugarland.ee.
3: Arno! Arno! Tule täna meie uut kodu vaatama.
4: Ma ei tea. Kardestis.
3: Mis sul on kardestis?
4: Lilled. Roosid. Ilupõõsed. Viljapuud. Mullad. Aiatööriistad. Väetised. Aiamööbel.
5: Kui tahad tunda tõelist kevadet, siis Baltimaade suurim kodu- ja aianduskeskus Kardest ootab sind.
6: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
7: 13. juunil Setomaal Saatses Saatserinna sõirapäev, maitseelamused, toidu ja käsitöölaot ning ehtne Setto Leelo, kohapeal sõira valmistamine ja aasta sõirameistri valimine. Päeva lõpetab ansambel Öösor. Sõirapäev on tasuta, korraldavad Setomaa muuseumid ja MTÜ Setto Küük. Toetavad Setomaa vald, Eesti Rahvakultuuri Keskus ja Eesti Kultuurkapital.
8: Osaühing Levala puukool müüb Jõgevamaal Voorel elupuudes Marakt ja Brabant potitaimi. Hinnad alates 2 eurost. Saadaval ka hortensiad, kadakad, magnooliad ja dekoratiivmännid. Vaata täpsemalt levalapuukool.ee või helista 56982250. Levala puukool, Eesti soodsaimate hindadega hulgimüügi ajand.
9: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm.
1: Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
2: Sinu kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee

0: Milline iganes tuleb ilm, Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
1: Täna on pilves selgimistega ilm, kohati sajab pähest hoovihma, puhub idakaare tuul 2-8, rannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 14-18 kraadi, rannikul kohati kuni 10 kraadi.
2: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: mudime hinnad alla . Homefoyu kauplustes ja e-poes nüüd kõik aiamööbel vähemalt 20-60% soodsamalt . Vaata kohe e-poest homefoyu.ee.
1: suvepeod.ee esitleb 25. juulil Põlva suvepidu, 1. augustil Viljandi suvepidu ja 7. augustil Haukalaada avapidu 2026. Piletid on soodsamad selle kuu lõpuni. Osta suvepeod.ee.
2: 6. juunil Tartu laululaval Summer Start Festival 2026. Terminaator, Italo Brothers, DJ Sash, Hella Villet ja Slam 20 aastat. Sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee. Suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat. Tere perepäev! Summer Start Festival 2026.
3: Mees, ära enne maja ehitama hakka, kui sul on plokk, mill nimeks lakka.
4: Lakka soojustatud valublokk EMH400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusblokk Eco 380 Põh. Kindel kvaliteet, suur kandevõime, hea soojus ja helisolatsioon. Lakka blokkides saad seinad kiirelt üles ja võid juba samal aastal viimistlusmaterjaliga katta. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
5: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
6: TRF 44 Tartu Drag Race 2026. Eesti meistrivõistluste esimene etap kiirenduses. 6. juunil Tartus Räpina maante 4-realisel lõigul. Päev täis mootorimüra ja rehvi põletamist. Piletid sularahas ja koha peal. Lisainfo kiirendusvõistlus.ee. Bensupead kohtuvad 6. juunil TRF 44. Tartu Drag Race'il.
7: Ring FM.

0: Kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: suve oodatuim kontsert Kings of Leon 14. juunil Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
1: 13. juunil Setomaal Saatses Saatserinna sõirapäev, maitseelamused, toidu ja käsitöölaat ning ehtne Setto Leelo. Kohapeal sõira valmistamine ja aasta sõirameistri valimine. Päeva lõpetab ansambel Öösor. Sõirapäev on tasuta, korraldavad Setomaa muuseumid ja MTÜ Setto Küük. Toetavad Setomaa vald, Eesti Rahvakultuuri Keskus ja Eesti Kultuurkapital.
2: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
3: Kui katus vajab värskendust, telli Roofest. Roofest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Roofest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt roofest.ee või helista 56939386.
4: Maksi IT klientideks on mitmed hariduse teadusasutused, hotellid, restoranid ja teised ettevõtted. Usaldaga sina oma ettevõtte arvutipark Maksi IT hoolde. Tagame IT-süsteemide toimimise ning pakume asjatundliku tugiteenust. Helista meile telefonil 545-222-00 või külasta kodulehte aadressil maksi.ee.
5: Kallis, kas sa nägid naabrite renoveeritud maja? Nagu uus! Naabrikatti veel kekutas, et Mati sai kogu vajamineva puitmaterjali väga soodsa hinnaga heli ja puidust.
6: Ega meie siis ei saa ju naabritest kehvemad olla.
5: No võt, mida me veel ootame? Võtta auto võtmida, sõidame heli ja puitu.
7: Osta sinagi kvaliteetne sise- ja välisviimistlus puit heli ja puidust. Vaata lähemalt www.heliapuit.ee.
8: Kui ehitada, siis juba korralikult.

Elcomist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist. Ring FM.

0: Ring FM.
1: Ai.

0: Milline iganes tuleb ilm, Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
1: Öösel on vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm, puhub idakaare tuul 1-7 meetrit sekundis, õhutemperatuur on 6-11 kraadi. Esmaspäeval on pilves selgimistega ilm ja kohati sajab hoovihma. Õhtul pilvisus hõreneb ja sadu lakkab. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis, õhutemperatuur on 14-19 kraadi.
0: Tule Tõrva ooperipäevadele. Kaks glamuurset õhtut täis eriimelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatu James Bondi filmimuusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazziklubi ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee.

FM Võrumaa 101,7 MHz.

kodukoha raadio igas maailma servas www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis. Oh!

0: Sel nädalal A1000 Marketis Fairy nõudepesuvahend Lemon või Pomegranate 450 ml 1 euro ja 69 senti. Kalmuküünal 64 tundi, valge või punane 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Laupäeval 6. juunil muutub Luun ja Möisepark laste laulumaaks. Luun ja laste laulupidu toob kokku 47 laste koori Tartumaalt ja kaugemalt. Päev varem kell 11 süüdatakse kabinas laulupeo kivi juures laulupeo tuli. Sündmus on kõigile tasuta. Võta ema, isa ja sõbrad kaasa ning kohtume Luun ja laste laulupeol.
2: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. 14. juunil Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
3: Suvepeod.ee esitleb 25. juulil Põlva suvepidu, 1. augustil Viljandi suvepidu ja 7. augustil Haukalaada avapidu 2026.
4: Piletid on soodsamad selle kuu lõpuni. Osta suvepeod.ee.
5: Ma tilgun!
6: Kurdab köögikraan.
5: Ma lausa nirisen.
6: Kaebab tussipihusti.
7: Ma lasen ka läbi.
6: Ohkab veetsepott.
8: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
9: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidus plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
10: Lumi.
11: Orav.
10: Lumi.
11: Orav.
10: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.

0: Ring FM.
1: Üks, kaks, läks! Aiameistrid oleme, tööd me hästi tunneme. Aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
2: Piirdeaiad, väravad ja väravaautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
3: Ring FM esitleb. Suvealguse festival tuleb taas. 12. juunil Elva lauluväljakul. Kontsert annavad Jugend Start, Shannon, Hunt, Küberrinnak ja Karmo. Noored ja näljased. Õhtud juhib Kaisa Helvin. Sooduspiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis Estover Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti. Max ja Moritz sealihasardell 500 grammi 1 euro ja 39 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Mul on külm!
6: Mul on palav.
7: Sina valid temperatuuri, Kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima, Daiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
8: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
9: 13. juunil Setomaal Saatses Saatserinna sõirapäev, maitse elamused, toidu ja käsitöölaot ning ehtne Setto Leelo. Kohapeal sõira valmistamine ja aasta sõirameistri valimine. Päeva lõpetab ansambel Öösor. Sõirapäev on tasuta, korraldavad Setomaa muuseumid ja MTÜ Setto Küük. Toetavad Setomaa vald, Eesti Rahvakultuuri Keskus ja Eesti Kultuurkapital.
10: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring FM Põlvamaal 101,7 MHz.

0: Milline iganes tuleb ilm, Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
1: Öösel on vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm, puhub idakaare tuul 1-7 meetrit sekundis, õhutemperatuur on 6-11 kraadi. Esmaspäeval on pilves selgimistega ilm ja kohati sajab hoovihma. Õhtul pilvisus hõreneb ja sadu lakkab. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis, õhutemperatuur on 14-19 kraadi.
0: Tule Tõrva ooperipäevadele. Kaks glamuurset õhtut täis eriimelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatu James Bondi filmimuusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazziklub ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee.
2: Ring FM.

0: suvepeod.ee esitleb 25. juulil Põlva suvepidu, 1. augustil Viljandi suvepidu ja 7. augustil Haukalaada avapidu 2026. Piletid on soodsamad selle kuu lõpuni. Osta suvepeod.ee.
1: Osaühing Levala puukool müüb Jõgevamaal Voorel elupuudes Marakt ja Brabant potitaimi. Hinnad alates 2 eurost. Saadaval ka hortensiad, kadakad, magnooliad ja dekoratiivmännid. Vaata täpsemalt levalapuukool.ee või helista 56982250. Levala puukool, Eesti soodsaimate hindadega hulgimüügi ajand.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Külmutatud õhulised minipannkoogid magusad 500 grammi 4 eurot ja 69 senti. Tere kohuke, erinevad maitsed 40 grammi 37 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: 6. juunil Tartu laululaval Summer Start Festival 2026. Terminaator, Italo Brothers, DJ Sash, Hella Villet ja Slam 20 aastat. Sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee. Suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat. Tere perepäev! Summer Start Festival 2026.
4: TRF 44 Tartu Drag Race 2026. Eesti meistrivõistluste esimene etapp kiirenduses. 6. juunil Tartus Räpina maante 4-realisel lõigul. Päev täis mootorimüra ja rehvi põletamist. Piletid sularahas ja koha peal. Lisainfo kiirendusvõistlus.ee. Bensupead kohtuvad 6. juunil TRF 44. Tartu Drag Race'il.
5: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
6: Ring FM.

0: Diego.
1: Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Nordesti suvekuulutaja kuulutab. Nüüd on aianduskeskuses Kardest suur valik õuetaimi, aiamööblit, grille ja palju muud. Lausa kuni 50% soodsam. Suur suvekuulutaja on kohal. Aianduskeskuses Kardest.
1: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades.
2: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
3: Lihtsalt Thermacell.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. My Love kassitoit. Erinevad maitsed. 85 grammi. 29 senti. Sulikoo mineraliseeritud, karboniseeritud vesi. 1,5 liitrit, 55 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentales hambaravikliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega. Broneeri aeg veebilehel dentales.ee või helista telefonil 555-1950. Dentales hambaravi. Terved hambad on alati moes. Tegevusloa number 04708.
6: Tule tee proovi, paigaldame sulle kanalisatsiooni. Kaevame.ee leiad meid netist. Pandud saab imväljak ja septik. Kopp kohale, maha paar vaija, solk välja ja vesi saab maija. Võta ühendust, kohale tuleb meie sats ning kiirelt rajatud on sinu parkimisplats. Tunned puudust vee, kanalisatsiooni, elektri või muu kaevetöö järgi. Meil on Lõuna-Eesti parimad hinnad. Võta ühendust kaevame.ee. Kaevamiseni!
7: Appi, miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kas sa oled nüüd üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
8: Stopp, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänavakivid, katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee.
9: Ring FM.

kaupa tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist. Ring FM.

0: Milline iganes tuleb ilm, Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
1: Öösel on vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm, puhub idakaare tuul 1-7 meetrit sekundis, õhutemperatuur on 6-11 kraadi. Esmaspäeval on pilves selgimistega ilm ja kohati sajab hoovihma. Õhtul pilvisus hõreneb ja sadu lakkab. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis, õhutemperatuur on 14-19 kraadi.
0: Tule Tõrva ooperipäevadele. Kaks glamuurset õhtut täis erimeelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatud James Bondi filmimuusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazzy Club ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee.
2: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: or they try to
1: eestlane joob praktiliselt kaks korda rohkem, kui on peetud mõistlikuks ühe rahvuse genofondi säilimise ja tervisliku sellise elukeskkonna säilimise huvides.
2: Eestlased on joodik rahvas. Soome-Ugri rahvas on joodik.

0: Te olete ju täna joobnud ja täiesti purjus inimene.
1: Ma loodan niimoodi, et kus me oleme vahel kurat. No, ma tunnistan lüüst, ma tõesti ei tea.

0: stress , pidev stress . Selle vastu ei saa mitte midagi teha . ma olen ise 5 korda Wismar haiglas olnud ja näete siiamaani .
1: Ring FM Põlvas 101,7 MHz .

0: suvepeod.ee esitleb 25. juulil Põlva suvepidu, 1. augustil Viljandi suvepidu ja 7. augustil Haukalaada avapidu 2026. Piletid on soodsamad selle kuu lõpuni. Osta suvepeod.ee.
1: Ring FM esitleb. Suvealguse festival tuleb taas. 12. juunil Elva lauluväljakul. Kontsert annavad Jukik Start, Shannon, Kunt, Küberrünnak ja Karmo. Noored ja näljased. Õhtud juhib Kaisa Helvin. Soodustiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
2: Kui sa tahad, et naaber jääb kadedusest vakka, siis kõige ilusama õue teeb sulle lakk. Lakka õue ja tänavakividega saad kõik ideed ja unistused teoks teha. Lakka. Suur valik efektseid erineva stiilis õue ja tänavakive. Külasta Exim Poy esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
3: Kui katus vajab värskendust, telli Roofest. Roofest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Roofest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt roofest.ee või helista 56939386.
4: 13. juunil Setomaal, Saatses, Saatserinna sõirapäev, maitseelamused, toidu ja käsitöölaot ning ehtne Seto Leelo. Kohapeal sõira valmistamine ja aasta sõirameistri valimine. Päeva lõpetab ansambel Öösor. Sõirapäev on tasuta, korraldavad Setomaa muuseumid ja MTÜ Seto Küük. Toetavad Setomaa vald, Eesti Rahvakultuuri Keskus ja Eesti Kultuurkapital.
5: Lumi.
6: Orav.
5: Lumi.
6: Orav.
5: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.

0: mul on palav.
1: Sina valid temperatuuri, Kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima, Taiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
2: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. 14. juunil Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
3: TRF 44 Tartu Track Race 2026. Eesti meistrivõistluste esimene etapp kiirenduses. 6. juunil Tartus Räpina maante neljarealisel lõigul. Päev täis mootorimüra ja rehvi põletamist. Piletid sularahas ja koha peal. Lisainfo kiirendusvõistlus.ee. Bensupead kohtuvad 6. juunil TRF 44. Tartu Track Race'il.
4: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
5: Maksi IT klientideks on mitmed hariduse teadusasutused, hotellid, restoranid ja teised ettevõtted. Usaldaga sina oma ettevõtte arvutipark Maksi IT hoolde. Tagame IT-süsteemide toimimise ning pakume asjatundliku tugiteenust. Helista meile telefonil 545 222 00 või külasta kodulehte aadressil maksi.ee.

Ringe FM Võrumaa 101,7 MHz.

0: meid .
1: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm .
2: Oi , see on hea .
3: Ai , ai , ai , see on parim .
2: see on tunne , et
3: jah , see ongi see õige . hinnapomm .
1: hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa , tööriistu , kodukeemiat , hooajatooteid ja palju muud . hinnapomm Tartus , Sepa keskuses ja veebis hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi . hinnapomm , armastus esimesest hinnasildist .

0: Milline iganes tuleb ilm, Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
1: Öösel on vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm, puhub idakaare tuul 1-7 meetrit sekundis, õhutemperatuur on 6-11 kraadi. Esmaspäeval on pilves selgimistega ilm ja kohati sajab hoovihma. Õhtul pilvisus hõreneb ja sadu lakkab. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis, õhutemperatuur on 14-19 kraadi.
0: Tule Tõrva ooperipäevadele. Kaks glamuurset õhtut täis erimelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatud James Bondi filmimuusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazzy Club ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee.

0: bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades. Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Suvepeod.ee esitleb 25. juulil Põlva suvepidu, 1. augustil Viljandi suvepidu ja 7. augustil Haukalaada avapidu 2026.
3: See ei ole saladus, et olime siin.
2: Piletid on soodsamad selle kuu lõpuni. Osta suvepeod.ee.
4: 6. juunil Tartu laululaval Summer Start Festival 2026. Terminaator, Italo Brothers, DJ Sash, Hella Villet ja Slam 20 aastat. Sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee. Suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat. Tere perepäed! Summer Start Festival 2026.
5: Ma tilgun!
6: Kurdab köögikraan.
5: Ma lausa nirisen.
6: Kaebab tussipihusti.
7: Ma lasen ka läbi.
6: Ohkab veetsepott.
8: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
9: Tule aeda ja ära sa sillutise peale küllastu. Palun mine mööda muru. Sul jalad mullased.
10: Mööda muru? Mida kõike nad välja ei mõtle tõmmata tähelepanu oma uuele lakka kivisillutisele. Aga pole ka ime. Vaata seda ilusat loimu kiltkivi. Lakka õue ja tänavakividega saab ju kõik ideed teoks teha.
11: Lakka. Suur valik efektseid erinevas stiilis õue ja tänavakive. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
12: Ring FM.

vaid teaks, et mulle meeldib siis paradiis. Miks siis niis? Kas sa kuuled mu häält, kui sätid magama? Kui sa tallad mu peas nagu lubainaja? Ma tean, et sul on plaan ja liigud salaja. Kui ma loodan, su plaanid pole liiga vara. Palun.

0: Ring FM.
1: Kallistan sind kaugelt, kinni seotud on mu käed. Liiga lihtne on see elu.

0: Kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM, number 1 Lõuna.

0: Laupäeval 6. juunil muutub Luunja Möisepark laste laulumaaks. Luunja laste laulupidu toob kokku 47 laste koori Tartumaalt ja kaugemalt. Päev varem kell 11 süüdatakse kabinas laulupeo kivi juures laulupeo tuli. Sündmus on kõigile tasuta. Võta ema, isa ja sõbrad kaasa ning kohtume Luunja laste laulupeol.
1: TRF 44 Tartu Track Race 2026. Eesti meistrivõistluste esimene etapp kiirenduses. 6. juunil Tartus Räpina maante 4-realisel lõigul. Päev täis mootorimüra ja rehvi põletamist. Piletid sularahas ja koha peal. Lisainfo kiirendusvõistlus.ee. Bensupead kohtuvad 6. juunil TRF 44. Tartu Track Race'il.
2: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
3: Üks, kaks, läks! Aia meistrid oleme, tööd me hästi tunneme. Aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
4: Piirdeajad, väravad ja väravautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
5: Tule, tee proovi! Paigaldame sulle kanalisatsiooni. Kaevame.ee leiad meid netist. Pandud saab imväljak ja septik. Kopp kohale, maha paar vaia, solk välja ja vesi saab maia. Võta ühendust, kohale tuleb meie sats ning kiirelt rajatud on sinu parkimisplats. Tunned puudust vee, kanalisatsiooni, elektri või muu kaevetöö järgi. Meil on Lõuna-Eesti parimad hinnad. Võta ühendust kaevame.ee. Kaevamiseni!
6: Ringhäälingu

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist. Ring FM.

kodukoha raadio igas maailma servas www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Ring FM Võrumaa 101,7 MHz.
1: Tihti satun õhtu hakul mõtlema, kuis algas see. Ootamatu, uskumatu, meele

0: FM.
1: Oma lõhkeid taevasiniseid silmi pean ma varjama mustade päikeseprillide taha. Mitte, et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsitanud tülinorjale pasunasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaosoituks, rahulikuks. Sest mina olengi
2: turvamees vabaduse puiesteel.

Ühel õhtul veeres väravasse päratu must Ameerika limusiin. Uks avanes ja sellest libisesid tänavas illutisele kõrgetel kontsadel päevitunud pikad sääred. Peagi seisis auto kõrval silmipimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene lask. Tulistati avatud auto aknast. Algas lahin. Katsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loojuva päikese helk pimestas, kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära. See oli

0: Hull aeg nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupilauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põõsa alla maasse kaevasin. Oma eelnud elust ei tule mulle paljutki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui
1: turvamees, vabaduse puiestee, pisikese maja ees.

0: turvamees. Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. 14. juunil Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
1: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidus plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
2: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus. See ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus. Spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
3: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentales hambaravi kliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega. Broneeri aeg veebilehel dentales.ee või helista telefonil 555-10950. Dentales hambaravi. Terved hambad on alati moes. Tegevusloa number 04708.
4: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.

Ring FM.

Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: suvealguse festival tuleb taas 12. juunil Elva lauluväljakul. Kontserti annavad Two Good Start, Shannon, Hunt, Küberrünnak ja Karmo, Noored ja näljased. Õhtut juhib Kaisa Helvin. Sooduspiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
1: Osaühing Levala puukool müüb Jõgevamaal Voorel elupuudes Maragd ja Brabant potitaimi. Hinnad alates 2 eurost. Saadaval ka hortensiad, kadakad, magnooliad ja dekoratiivmännid. Vaata täpsemalt levalapuukool.ee või helista 56982250. Levala puukool, Eesti soodsaimate hindadega hulgimüügi ajand.
2: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüanss juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüanss Baar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüanss.ee. Maitse peitub nüanssides.
3: Appi, miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kas sa oled üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
4: Stop, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänavakivid, katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee.
5: Kallis, kas sa nägid naabrite renoveeritud maja? Nagu uus! Naabrikatti veel kekutas, et Mati sai kogu vajamineva puitmaterjali väga soodsa hinnaga heli ja puidust.
6: Ega meie siis ei saa ju naabritest kehvemad olla.
5: No võt, mida me veel ootame? Võtta auto võtmida, sõidame heli ja puitu.
7: Osta sinagi kvaliteetne sise- ja välisviimistlus puit heli ja puidust. Vaata lähemalt www.heliapuit.ee. Kui ehitada, siis juba korralikult.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm.
1: Ui, see on hea.
2: Ai, ai, ai, see on parim.
1: See on tunne, et...
2: Jah, see ongi see õige. Hinnapomm.
0: Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
3: Ring FM.

0: sisuturunduslik saade raadios Ring FM.
1: Raadiosaade Räägime asjast. Eesti asjadest nii nagu need on, räägivad Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11. Loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.ee.
2: Tere tulemast vaatama kuulama saadet Räägime asjast. Meil on täna natuke teistsugune saade, me teeme seda väiksest hotellituast välismaalt, kohe räägime sellest välismaast ka, aga täna on meil kolm teemat. Meie viimane teema on see, et kus ja mis me teeme siin välismaal. Me oleme Mardi ja Monikaga Iisraelis Jerusalemas rahvusvahelisel kristlikul koosolekul Jerusalema palvehommikusöögil. Aga räägime sisepoliitikast enne. Sisepoliitikas valitsus tuli lagedale plaaniga sisuliselt meil lõpetada senine kodakondspoliitika ära ja hakata siin sündinud inimestele lõdva randmega andma Eesti kodakondsust, ehk hallipassi jagamine lõplikult ära lõpetada. Teine küsimus on meil nüüd meedias on spekulatsioonid lahti läinud, mis saab Reformierakonnast, mis saab valitsusest. Natukene heidame sinna oma pilku ka peale. Ja kolmandaks siis räägime oma Jerusalema visiidist. No seda ju on Eestis 90-tast 80-tast lõpust räägitud, kui iseseisvuse taastasime, et nii-öelda, mida me küll teeme nende vaeste siin olevate nõukogude ajal siia tulnud ja siia saadetud inimestega, et neil on ka ju raske ja ärme nüüd kiusa neid ja anname neile Eesti kodakondsuse. Noh, sellega paketiga käib kaasas põhimõtteliselt loomulikult siis see, mida tollal nimetati null kodakondsus variandiks, ehk kõik saavad siis, kui ise tahavad, saad Eesti kodakondsuse, mingeid eeltingimusi ei ole ja selle null kodakondsusega käib kaasas siis kaks keelsus, ehk siis Eestis nii vene kui eesti keel on ametlikud keeled, mis on juba Eestis juhtunud sisuliselt mitte ametlikult naguni. Ja kui me olime valitsuses, koalitsiooni valitsuses Keskerakonna ja Isamaaga, siis oli meil päris tõsine surve Keskerakonnalt loomulikult kogu see hallipassi asi ära lõpetada. No ei meie ega Isamaa sellega nõus ei ole, me tegime seal küll mingisugused sellised, noh, ütleme siis sümboolseid žeste, et näiteks inimesed, kes on eesti keelse kooli lõpetanud, eesti keele eksamit teinud, et need siis ei pea tegema keele eksamit, et kodakondsust saada, no mingid sellised asju. Aga põhimõtteliselt ikkagi sellist nii-öelda null kodakondsust, et ainuüksi selle tõttu, et sa oled Eestis sündinud, sa saad Eesti kodakondsuse, sellega me nõus ei olnud. Nüüd Reformierakond, kes on sõimanud meid putinistideks ja vene käsilasteks ja nõukogude ihalejateks, Reformierakond, kes teeskleb, et ta on sinimustvalge partei, tahab seda ära teha.
3: No jah, ma siin selle Kremli süüdistustega seoses meenutan, kuidas alles hiljaaegu see oli, kui kuu aega tagasi kuskil, kus meil oli tegemist seal Rail Balticu teemaga, ma ei mäleta, mis kontekstis see täpselt oli, ja Õnne Pillak, Reformierakonna fraktsiooni esinaine, viskas meile puldist mürgiselt. No teie tahaksite loomulikult ehitada raudteid ainult idasuunas, unustades ära, et meil Narva läheb raudtee. ja sinna ei ole vaja ehitada.
4: See on midagi sõida ka.
3: Et, aga noh, ja meenutame natuke ajalugu, meil on ikkagi peale kasvanud põlvkonnad, kes ei mäleta seda, no ikkagi väga põhimõttelist ja väga tulist poliitilist vastasseisu, mis oli 90. aastate algul, tegelikult juba 80. aastate lõpul, kui veelahe läkski selle nende poliitiliste jõudude ja poliitikute vahel, kes ütlesid, et me taastame oma iseseisvuse, me taastame oma iseseisvuse, me taastame Eesti riigi järjepidevuse alusel ja Eesti riigi järjepidevuse alusel saab ka Eesti kodakondsuspoliitika tuleneda ainult sellest, et meil oli enne sõjaaegne Eesti kodanikkond ja selle kodanikkonna elusolevatel liikmetel ja nende järglastel on ainu õigus Eesti kodakondsusele. See puudutas ka muide siin elanud venekeelse elanikuna, aga enne teist maailmasõda oli meil teatud mingisugune, no ma ei, 8% oli venelasi ja mõned protsendid oli seal muid, sakslasi ja keda seal oli. Ja see lähenemine lõpuks võitis.
2: Need nimetati enamlased ja kelamlased ja siis restitutsiooni põhine riik või siis uuesti sündinud riik. Ja, aga ennem selle idasuunase raudtee kohta tahan öelda, et reformierakondlustel raudteed pole vaja, sõidavad veoautod. Stark logistik on peale kirjutatud ja noh, ei ole raudteed vaja, sellepärast nad ei muretse idasuunalise raudtee pärast.
3: No võt, aga muidugi päevakorda jäi ikkagi endiselt see, aga mida teha siis selle umbes 300 000 nõukogude aegse kolonistiga, migrandiga, nagu neid nimetati, vene vähemusega, nagu neid nimetama hakati, meie inimestega, nagu neid nimetama hakati. Ja siis leitigi lahendusena see sama hallipassi lahendus. Need, kes ei taha naturaliseerida, ära teha eesti keele eksamit, tuua ära oma dokumendid, et nad on elanud siin võt, nii ja nii palju aastaid, oskavad eesti keelt ja kvalifitseeruvad Eesti kodakondsuse saamisele naturalisatsiooni korras. Need saavad siis Eesti alaliste elanikena nii-öelda hallid passid, mis oli väga privilegeeritud seisus, sest halli passi koheselt aksepteeris ka Venema reisidokumendina. Nad said vabalt sõita Venemaale ja nad said Eestis elavate alaliste inimestena, kui tulid kõik need viisaleevendused ja muud asjad Euroopa suunas, said ka Euroopas reisida. See oli neile väga hästi vastuvõetav süsteem. Nii et see kisa hallide passide ümber oli tegelikult lihtsalt poliitilise võitluse instrument.
2: No aga meenutada tuleb ka seda, et kogu see hallipassi tegemine oli siiski ka ju selline tüüpiline tollaaegne isamaaline kompromiss, isamaalaste kompromiss, et tegelikult ei olnud mingeid hallipassi inimesi, olid Nõukogude Liidu kodakondsed. Ja Nõukogude Liit luges kõiki enda kodakondseteks, luges ka eestlasi enda kodakondseteks.
3: Aga tänase päevani loeb. Kui meie läheksime Nõukogude Liidus sündinud inimestena praegu Venemaale ja tõestaksime ära, et me oleme Nõukogude Liidus sündinud ja tahame saada Nõukogude endiste Nõukogude kodanikena Venema kodakondsust, me saaksime selle väga kergesti.
2: Ja vahepeal oli see raskendatud, aga põhimõtteliselt need olid Nõukogude Liidu kodanikud ja nendele laienes kohe Vene kodakondsus. Ja kes ei tahtnud Vene kodakondsus, see sai võtta kas Gruusia või Ukraina kodakondsus, said ka põhimõtteliselt valimise teel ainult võtta Valgevene kodakondsuses. Natuke keerulisemad lood olid seal juba taga Kaukaasias või Kesk-Aasias. Ma nende kodakondsuspoliitika kohta, ma arvan, et seal ei olnud mingit kodakondsuspoliitika, seal oli lihtsalt mingid tüübid tulid võimule. Aga ei olnud mingit probleemi, et sul ei ole kodakondsust. See oli Nõukogude Vene Föderatsioon kuulutas sellest Nõukogude Liidu õigusjärgseks, maksis välisvõlad ära, tegi igasugused muud lepingulised kohustused, võttis üle. Need olid Venema kodanikud.
3: Aga säilitas ka liikmedususe ÜRO julgeoleku nõukogus.
2: Ja mida siis meile seletati igasuguste lääne pehmode pealekäimisel, et aga te ei taha ju, et teil Eestis oleks palju Vene kodanike, et siis Venema hakkab teie sisepoliitikasse sekkuma. Just kui Venema ei oleks meie sisepoliitikasse sekkunud lihtsalt sellepärast, et me andsime neile hallid passid või lihtsalt sellepärast, et ka mõni siin ole venelane tegi naturalisatsiooni protsessi läbi ja võttis Eesti passi. Kusjuures mina ütleksin, et selle kogu selle protsessi käigus need inimesed, kes otsustasid juba 90-ndatel nii-öelda valida Eesti poole, õppisidki eesti keele ära, tegid kodakondsuseksami ära, otsustasid, et Eesti on nende kodu ja hakkasidki assimileeruma või vähemalt integreeruma. Ja neid on Eestis ikkagi palju. Neid on, ütleme, kokku on Eesti annud venelastele kodakondsust umbes 150 000 inimesele. Kõik neist ei vaevalt nüüd on lõpuni Eestile lojaalsed, aga üleüldiselt need on need inimesed, kes meil on õnnestunud siis nii-öelda Eesti riigi lojaalseteks venelasteks enam vähem teha. Ja ülejäänud need, kes jäid hallipassiga, need, kes võtsid Vene kodakondsuse, nende suhtes meil sellist mingit põhjust arvata ei ole, et nad on kuidagi lojaalsed meile. Aga need, kes tegid selle sammu ära, need ju saavad praegu kõige suurema tünga.
3: Ja muidugi, eks nende hulgas on ka igasugused inimesed, sest kui me vaatame neid intsidente, mis meil kaitseväes on, kus on seal olnud rahvuskonflikte ja mõnedes kohtades on isegi eestlastele peksa antud, sellepärast, et vene emakeelega noori on rohkem ja tegelikult on meil ju nüüd ka tulnud päevakorda see, et kaitseväes ei saagi hakkama ainult eesti keelega. Me ju hiljaaegu kiitsime heaks seaduseelnõu, mis kohustab eesti keelt mitte oskavad kaitseväkke minevad noored, kes on Eesti kodanikud. Nad on Eesti kodakondsusega, et nad peavad omandama kõigepealt mingitel kursustel eesti keele ja alles siis sisuliselt algab nende kaitseväe teenistus.
2: Aga vaata, kes need on. Me oleme täna aastast 2026. Need on inimesed, kes on sündinud nullindate lõpus. Nullindate lõpus, eks ole, põhimõtteliselt pronksi ööde ajal. Nii, ja mis juhtus pronksi ööde ajal või juba nullindatel? See sama Reformierakond ju hakkas ka lõdvendama kodakondsuspoliitikat täpselt samamoodi, et kui vähekenegi oli nii-öelda vabandus või ettekääne kuidagi see Eesti kodakondsus anda, siis neile see anti, eks ju. Ja see probleem sõjaväes on praegu tolleaegsete poliitiliste selliste noh, nii-öelda odavate lahenduste hind, mida me maksame. Aga nüüd tahetakse üldse lõplikult kõik ära anda ja siin on motivatsioon on, hea küll juurde pannakse, et kui vanemad on elanud alaliselt Eesti elamisluoga Eestis 5 aastat, palju meil on tulnud ukrainlasi Eestisse viimase 4 aasta jooksul?
3: No mis on 100 000?
2: 5 aastat?
3: Mis
2: ja mitte mingi
3: aastat?
2: Asi.
3: No. See on silmapilt.
2: Et need samad, mitte ainult, ärme räägi ainult venelastest või ukrainlastest, need samad bangladeshlased, kes siin elavad. Vanemad on elanud Eestis alaliselt 5 aastat, palun.
3: Üks vanem piisab.
2: Ja kõik saavad, see tekitab esiteks tohutu surve Eestisse tulla, see teiseks absoluutselt solgib ära Eesti kodakondsuse, eestlased ei ole enam selle riigi peremehed. Sest noh, varem oli ikkagi niimoodi, et kui 90-ndatel eestlased hääletasid, siis see oli eestlaste otsus riigikogu valimistel, meie tegime. Nii nagu meie tegime, siis teised pidid sellega leppima, sest eestlased oma riigikohta tegid otsused. Nüüd enam ei ole nii. Nüüd kõik, kes saavad selle kodakondsuse, on ka otsustamise juures.
3: Ja no siin ega tuleb ikkagi vaadata seda, mida see endaga kaasa toob. Ja see toob endaga kaasa järgmise sammu. See, mis oli ka 90 aastatel selle tulise vaidluse ja poliitilise võitluse keskmes, see on keele küsimus. Mis keel on Eestis see keel, mis maksab ametliku keelena? Meil praegu ametliku keelena maksab tegelikult ikkagi eesti keel, ehkki meie oma võimude poolt on seda kogu aeg lahjendatud, meil on ju kõik ametiasutuste koduleheküljed, asjad, informatsioonid, no võta pangad, võta ükskõik mis asjad, seal on alati, kui sa helistad mingile infotelefonile, see on valik. Valige number 1 eesti keel, valige number 2 vene keel, valige number 3 inglise keel, eks ole. Aga see toobki kaasa selle, et siis ei ole enam ametlik keel, asjaajamine keel, riigi ametiasutuste keel, ei ole eesti keel. Ja ma olen ju mitu korda öelnud riigikogu kõnepuldist ka nendele samadele reformeritele ja muudele liberaalidele. Üle järgmises riigikogus teie tegevuse tulemusena tuleb täie teravusega päevakorda see, et Eestis tuleb kehtestada mitu riigikeelt. Esimesena loomulikult vene keel, teise riigikeelena, aga loomulikult siis selleks, et jällegi just nagu lahjendada seda vene keelt ja kuidagi pareerida neid rünnakuid kremlimeelsuses ja venelastega arvestamises ja Eesti riigi ära kinkimises venelastele ja vene keelsetele, siis pannakse muidugi, et aga no inglise keel ka ja õigesti pannakse, sellepärast, et ka neid bangladeshlasi, hindusid, ma ei tea, somaallasi, keda kuradid kõiki, on Eestis selle ajal juba nii palju, aga nemad eelistavad ju loomulikult inglise keelt. Nii et me jõuame selleni, et meil järgmise 10 aasta jooksul võetakse eestlastelt ära Eesti riigis ka eesti keel, kui see keel, millele nad saavad toetuda ja nõuda, et nad saavad oma asju ajada eesti keeles. Siis nad enam nõuda ei saa.
2: Meie tegime tolla ajal valitsus olles ikkagi, see seisukoht oli kogu aeg see, mida te jaurate selle hallipassiga, Venema annab neile kodakondsuse. Silmagi pilgutamata, kui me neile hallipassi enam, näiteks ütlemegi niimoodi, nüüd on ju neilt ka viimane kord, kui hallipassiga said kohalikel valimistel valida. Järgmisteks kohalikeks valimisteks peavad hallipassiga inimesed otsustama, kas nad võtavad mõne riigi kodakondsuse, või jäävad üldse valimisõigusest ilma 29 aasta kohalikel valimistel. Nüüd see andis neile aega enam vähem 5 aastat, täpselt see 5 aastat, millest praegu räägitakse, et kui sa siin oled 5 aastat elanud, saad juba 5 aastat, ei ole pikk aeg, järgmised kohalikud valimised. Et see andis neile aega siis kas vormistada endale ära vene kodakondsus, mille tegemiseks on vaja ainult formulaar täita. Põhimõtteliselt vene saatkonnaga ühendust võtta ja oma andmed anda ja vene saatkond ise täidab formulaari ära. Või teha läbi Eestis naturalisatsiooni protsess või mine ja tee Saksamaal või mine ja tee Rootsis või Soomes, kus on muide raskem kodakondsust saada, näiteks Saksamaal on vaja 7 aastat elada. Mingites teistes riikides on veel rangem see, Prantsusmaal näiteks, et mine tee mõne kolmanda riigi kodakondsus ära, et ise valid, et 5 aasta pärast on, muidu sa enam hääletada ei saa. Täpselt sama tuleb neile inimestele öelda, kelle on hallipassiga. Sul mõlematel vanematel on, nad on siin elanud juba teist põlve elavad Eestis, ikka ei ole valinud ühegi riigi kodakondsust, et vabandust, et meie mure ei ole. Kuidas sa reisida saad, kuidas sa asju saad ajada. Meie mure ei ole, et sul dokumente ei ole. Aja oma asjad korda. aga mitte ei kingi neile riigi valitsemise kaasõigust.
3: Ja aga nüüd kingitakse ja see teatud viite ajaga küll jah. Ja no Eesti inimene, kes on no, tegelikult ju poliitiliselt suhteliselt loid ja on lihtsalt targutaja rohkem kui poliitiliselt aktiivne. Armastab kõiki sõimata ja kõiki süüdistada ja siis valib ikka neid, kes on tema elu halvaks teinud. Vähemalt e-valimised teatavad sellise mulje. Et, aga siis viite ajaga juhtub see, et kui see eelnõu nüüd läbi surutakse ja ma olen veendunud, et Reformierakond annab oma parima, et enne märtsikuised valimisi see eelnõu läbi suruda.
2: No see on Eesti 200 eelnõu tegelikult.
3: Siis arvestage sellega kõik, kes te kuulate ja vaatate meid praegu, et juba järgneva 5 aasta pärast võetakse Eesti riik eestlastelt ära. Järgmise 5 aasta pärast, kui tuleb uus valimistsükkel, võetakse Eesti riik eestlastelt ära. Ja see nii, asi on nii karm ja nii lihtne. Ja see ongi eesmärk. See ongi eesmärk, sest kui ma loen uudist, et Euroopa komisjon nõuab praegu, et kõik liikmesriigid peavad loovutama energeetika poliitikat puudutavad otsused Euroopa komisjonile, siis see on ju ilmselge rahvusriikide ja kohalike valitsuste ära nullimine ja tegelikult ka kohalike valimiste ära nullimine.
2: Ja demokraatial on lõpp, noh, kui meie valija ei saa öelda, et me tahame jätkata põlevkiviga või kui ta isegi ütleb seda ja siis valitakse kõik
3: aga inimesed ära. Aga võetakse ära kodakondsuspoliitika. Ja hakkabki olema meil ainult üks Euroopa kodakondsus. Ja sinna poole me liigume. Ja selle jaoks sillutataksegi teed, andmata endale aru, need lollakad seal, kes ei saa riigi juhtimisega absoluutselt hakkama Mihaliga eesotsas, need inimesed mõtlevad ju ainult selles kategoorias, et me tahamegi Euroopa ühendriike, sest siis Euroopa ühendriike Venema ei suuda vallutada ja me oleme kaitstud Venemaest, loovutades samal ajal Eesti slaavlastele ja vene keelele.
2: Ja see, minu mõelest on see üks kõige nagu, hirmsamaid selliseid noh, vastuolusid või irooniaid, et Eestis on 4-5 aastat juba karjutud Slava Ukraina selle mõttega, et me oleme näitame sellega, millised hirmsad vene vastased me oleme. No elame välja oma vene vaenulikust. Slava, Slava, Slava. Kõigil neil riigiasutustel, kõigil neil muuseumitel on peal Ukraina lipp mõtku, aga me ajame Ukraina asja ja ajame Ukraina asja mitte sellepärast, et meile nii väga korda läheks, et Ukraina asjad, vaid sellepärast, et me tegelikult ei salli venelasi, eks ole, ja ukrainlased näe praegu noh, notivad venel. Ja selle karjumise käigus venestatakse Eestit enneolematus määras venestakse, ehk siis karjudes Slava Ukraina tehakse meist Vene provintsi. Ja see on, noh, ja see, noh, see, seda inimestele selgeks lähed tegema, siis tullakse sulle kätega kallale, mis mõttes ma olen hirmus Vene vastane. Aga sisse on toodud 100 000 vene keele rääkijat Ida-Ukrainast. Sisse on toodud veel hunnikute kaupa mingisuguseid Turkmenistaane, Kasastaane, ma ei tea mida kõike veel. Antakse neile kodakondsust suvaliselt, kas nad on venelased, ukrainlased või valgevenelased, mis vahet meil nad on mitte eestlased. Ja selle slaavatamise karjumise käigus tehakse Eestit väikest Venemaad või väikest Ukrainat, austalt mul mingit vahet ei ole. Ma ei taha ka, et Eesti oleks väike Rootsi või väike Soome, ma tahan, et Eesti on Eesti. Nii et noh, see on see traagika ja selle, mina arvan, et selle protsessi taga on loomulikult Eesti 200, sest Kristina Kallas vihkab Eestit ja eestlust. Selles ei ole ju ka mingit kahtlust ja reformierakonnastel on lihtsalt kama. Nendel on tähtis, et Stark logistika vuraks.
3: Ei no, Reformierakonna määratluse ma andsin juba, ma ei tea, mingisugune rohkem kui 10 aastat tagasi. Reformierakondlastele on võõras kõik inimlik peale ahnuse. Kõik inimlik peale ahnuse on reformierakondlastele võõras. Ja me oleme seda näinud nüüd poliitikas kogu aeg. Võtame tuulepargid ja kogu selle korruptsiooni. Võtame riigikaitse ja kollus kogu selle korruptsiooni. Võtame Rail Baltic ja kogu selle korruptsiooni. Võtame linnade planeerimise ja kohalike omavalitsuste rahad. Võtame eurorahad. Kõik on korrumpeerunud. Kõik on ainult, kuidas rahasid kantida. Kuidas, kelle kaudu. Kes on need inimesed, kelledel on palju firmasid, mida mööda saab rahasid pesta. No, palun väga viimane ja kõige dramaatilisem näide on ikkagi see riiuli firma kaitsetööstuses. 400 miljonit ilma ainsagi töötajate, ilma igasuguse majandusliku minevikuta, ilma igasuguste deklaratsioonid, et mille ta iganes. 400 miljonit. Kuidas?
2: Ja skandaali ei ole.
3: Skandaali pole, täielik vaikus.
2: Skandaal on ikkagi see, kui sina ütled midagi, ma ei tea, NATO plaan B kohta, vot siis on skandaal.
3: Nii et no, kõik inimlik peale ahnuse on neile võras ja neil on võõras ka mingi suure osa eestlaste mure oma rahvuse pärast, mure oma perekondade pärast, mure oma laste pärast, mure sellepärast, et lapsed kasvatatakse väärakateks.
2: Ei, aga nemad arvavad, et see neid ei puuduta. Nemad arvavad, et see nendeni ei jõua ja nemad arvavad, et nad jõuvad ennem seda nii palju varastada, et kui siis asi siin hapuks lähevad, siis nad lähevad kuhugi mujale. Andmata endale sellest aru, et see puudutab neid, see jõuab nendeni siin ja kuhugi mujale minna ei ole. Sest samad protsessid on Saksamaal, Prantsusmaal, Hispaanias, Itaalias, Kreekas.
3: Et no, pole enam. Mõned kavalpead nendest on endal juba kusagil tais jalgealuse teinud ja ehitavad seal mingisuguseid, ma ei tea.
2: Elu lõpuni oled võõras seal. Aga noh, selles mõttes, et nad on nii juurtetud, nii põhimõtte lagedad inimesed, et nendel rahvuse ja riigi hävitamine, kui nad näevad selles lühiajalist omakasu, ei tekita mitte mingeid süümekaid, mitte mingisugust südametunnistuspiina.
3: Aga no me praegu ikkagi seda juttu räägime sellepärast, et Eesti rahvas peab ikkagi ärkama ja Eesti rahvas peab enda eest seisma hakkama. Ja no ei ole võimalik lõpmatuseni leppida ja olla seisukohal, et saame hakkama. No meil on president, kes kogu aeg saab hakkama. No rahvas toetab, näed, ütleb, et tore president. Aga tegelikult see president sillutab täpselt samamoodi teed Eesti rahva hukule, nagu need, kes aktiivselt produtseerivad seaduseelnõusid, mis hävitavad Eesti rahvusriiki.
1: Raadiosaade Räägime asjast.
2: Aga siin on hea hetk ja ülemine kuuele teemale. Me vaatan Eesti meediat, küll olen sel nädalal olnud eemal, aga Eesti meediat jälgin siiski. Ja et nupukesed tulevad sellest, kus Jürgen Ligi annab intervju, kuidas tema ei kavatse kuhugi minna ja tema vaatab, et tema äkki veel kavatseb poliitilises karjääris veel parim enne, on tulemas mitte selja taga.
3: Tema on kogu aeg läinud paremaks.
2: Ja, aga noh, kust siukene jutt tuleb, kui sa juba lähed välja ja ütled, et mina ei kavatse kuhugi minna, siis järelikult keegi nõuab ikkagi, et sa läheks. Ega muidu seda juttu räägitakse. No ja siis on tuntud süvariigi tindinäpud kirjutavad Postimehe spekulatsioone, et Reformierakonnas midagi plaanitakse, et päästa oma halb seis, et nüüd on juba langetud alla 10% ja püsitakse seal ja trend on allapoole, mitte ülespoole, et küllap nüüd midagi tehakse valitsusremont või peaministri väljavahetamine. Ja noh, nüüd siis ma ütleksin niimoodi, et eks need jutud on Toompeal keerelnud juba mõnda aega ja noh, see on see, mille kohta ma mõni aeg tagasi, kui Kaja Kallas märatses ja kõik oli tohutu populaarne sõjaprintsess ja noh, seda poliitiline gravitatsioon töötab sõltumata sellest, kas poliitikud on nõus sellega või mitte, et noh, mingid jõud liiguvad, sa võid ajakavas eksida, kas nad liiguvad kiiremini või aeglasemini, aga mingid jõud liiguvad, mis on vääramatud ja noh, see Reformierakonna allakäik on mõnes mõttes vääramatu. Nad on seda nii pikalt, nii põhjalikult, nii kangekaelselt ajanud, et seda trendi enam ei muutu. See krõks käis läbi. Ma arvan, see krõks käis läbi eelmise aasta suvel, siis kui nad tegid oma kastiratta nalja Tallinnas võimuvahetusega. Ja juba ennem seda oli neil tükka aega olnud halb. Ja siis käis see krõks läbi ja mida see krõks tegi? See krõks tegi seda, et vahet enam ei ole, mida nad räägivad, mida nad lubavad, mis poliitikat tehakse, vahet isegi ei ole enam selles, kas Eestis läheb elu paremaks. Reformierakond sellest enam kasu ei saa, sest mitte keegi ei usu enam mitte midagi, mis nad räägivad või teevad, mitte keegi ei taha neist midagi enam kuulda. Ja ainust protsent, mis neil järel on sisuliselt nende enda toidu ahel. Et see krõks on läbi käinud. Krõks käis, Eesti 200 käis see krõks läbi juba mitu aastat tagasi.
3: Siis... No kohe, kui see Anna-Maria, Johanna, mis nimed lähed see? Lehtme, jah. Kogu see tema skandaal, no siis kõik püstloodis läks Eesti 200 alla. Aga no tegelikult Reformierakonnal alla käik algas ikkagi siis, kui peaministriks sai Taavi Rõivas. Juba siis algas, aga mis nende reitingud kergitas ja millega nad siin kogu selle sõjadruumi tagumisega, kogu see Ukraina, nii nagu 2007 õnnestus neile ära kasutada maksimaalselt ja loomulikult meedia aitas neid, süvariik aitas neid pronksiööd ja pronksiööde lainega tõusta ja püsida seal laineharjal niimoodi surfajana päris osavalt pikalt. Tegelikult Taavi Rõivasega hakkas allakäik, aga see... Seda õnnestus ikkagi e-valimiste pettustega ja küsitluspettustega ja kogu selle riigiaparaadi kaaperdamisega ja meedia kaaperdamisega.
2: No, lõpuks kaaporatuuri riigipöördega.
3: Õnnestus pikalt varjata. Aga kui me vaatame nüüd ikkagi enne Ukraina sõda, kuidas Kaja Kallase aktsiad järjest langesid, siis no, kogu selle elektrisokki tulemusena ja nii edasi, siis Ukraina sõda ja kogu see, et siis nad suunasid ju kogu tule, kogu oma turm tule meie peale. Sest meie olime ainsad kainet meelt säilitav seltskond, kes ütles, et kulla sõbrad, et võtame nüüd ikkagi natukene hoogu maha ja vaatame, mis on meie võimalused. Et ei ole niimoodi, et see on meie sõda ja me peame ennast selles sõjas täielikult laostama. Ei ole nii, et see on meie sõda ja me peame vastu võtma siin kümneid ja sadu tuhandeid Ukraina nii nimetatud põgenikke. Siis karjuti, et me oleme Kremli käsilased, me ei toeta Ukrainat. Ei, me toetame Ukrainat, aga mitte meie inimeste laostamise ja meie koloniseerimise hinnaga. No nüüd hakkab inimestele kohale jõudma. EKRE-l oli jälle õigus. Ja selle kohale jõudmisega seoses ja loomulikult nende majandusliku laostamise kõikide nende sammudega, maksude tõstmised ja nii edasi, lähevad nad tegelikult mitte veel püstloodis, aga ikkagi väga selgelt alla mäge. Ja see on tegelikult üsna peatamatu protsess.
2: No seal on mitu asja, et esimene asja on see, et minu mõelest müüd sellest, et reformierakonna enesemüüdid on muidugi murdmatud. Jürgen Ligi siiamaani arvab, et ta on kõige parem minister ja õpib ja järjest paremaks läheb. Ja seda ei murra mitte keegi. Tähendab, tema, no, seda ei ole võimalik murda. Nende enese kuvand, see, kuidas nad ise ennast näevad, see, kuidas nad ise ennast käsitlevad, on jätkuvalt see, nemad on majanduspartei, nemad on majanduskasvupartei, nemad on need, kes oskavad riiki valitseda. Ja just, et nemad on see nii-öelda ekspertide ja spetsialistide partei, et hea küll, te võibolla ei ole nii kui homo abielude poolt, et teile see ideoloogia, liberalistlik ideoloogia alati ei meeldi, aga nad saavad valitsemisega hakkama, nad siia maani usuvad seda ja kõik inimesed ümberringi näevad, et nad ei saa valitsemisega absoluutselt hakkama. Nad ei saa mitte kõige väiksemategi asjadega hakkama, rääkimata siis nendest põhilistest suurtest asjadest, energeetika, majandusmaksud, eelarve, riigikaitse, mitte millegi iibe, mitte millegiga ei saa hakkama, kõik on absoluutses lagunemises ja hävingus. Aga mis on nagu see nüüd, mis nende selgroomurdis? Sisemine korrektsioonimehanism puudub. Ja noh, kui sisemine korrektsioonimehanism puudub, siis sa saad lõputult elada ise endale räägitavas valed. Ja sa saad lõputult arvata, et Jürgen Ligi on hea minister ja Kolju Keldo on hea minister ja Kristen Michal on suurepärane minister ja Sutt on tore minister. Ja, et noh, kuna sisemine korrektsioonimehanism puudub, kuna keegi ei ole mitte ühegi käki eest, mitte kunagi tagasi astunud. Ei hasartmängumaksu eest ei ole tagasi astunud, ei Ligi ega Anneli Akkermann. Ühegi riigikaitselise suure korruptiivse käki eest ei ole Pevkuriga midagi tehtud. Mitte keegi, mitte kunagi, mitte millegi eest tagasi ei astu. Rahapesu pärast keegi tagasi ei astunud. No, siis enesekorrektsioonimehanism puudub, aga ega see ei tähenda, et see nii-öelda ümbritsev keskkond neile selle andeks annab. Kui nad ennast ise ei paranda, siis ei saagi ju paremaks minna. Ja nad ei paranda ennast ise.
3: No ikkagi kriitiline on see, et inimeste, nad võivad ju rääkida, ükskõik, Mihal võib meile rääkida infotundides ja arupärimistele vastates ükskõik, mis muinas jutte, vältides loomulikult konkreetsetele küsimustele konkreetsete vastuste andmist. Aga reaalsus on niisugune, et sa ei saa rääkida musta valgeks, sest sa ei saa öelda, et tegelikult meil on majanduskasv ja inimeste heaolu paraneb, kui meil on 300 000 inimest, mis on neljandik kogu Eesti rahvastikus sisuliselt, kes elab allpool vaesuse piiri või vaesuse piiri peal. Natukene üle vaesuse piiri.
2: Saab vaevu hakkama.
3: Vaevu saavad hakkama. Ei ole võimalik inimestele öelda, et meil pankades ajavad inimeste säästud üle ääre, kui tegelikult suuremal osal inimestest ei ole mingeid säästusid. Enne palgapäeva on raha arvel otsas ja kuidagi moodi venitatakse välja järgmise palgani. Et no, sa ei saa neile sadadele tuhandetele inimestele öelda, et kallikesed, see, et te nüüd automaksu maksate, on väga hea. See tähendab seda, et varsti saate uue auto osta, sest inimesed ei saa uut autot osta. Ma käin aastaid juba ühe ja sama autoremondi töökojas kummi vahetamas, õli vahetamas ja kõiki muud tegemas. Ja noh, tunnen seda töökoja mehi seal kõiki väga hästi. Ja noh, iga kord ajame juttu natuke ja noh, viimane kord, kui ma käisin kumme vahetamas, siis mees ütles mulle, enn on ta nimi. Enn ütles mulle, et tead, ma näen, kuidas nüüd see vaesus inimest on jälle järjekordselt jõudnud, et tulevad inimesed siia, noh, praktiselt läbi sõidetud autoga ja ma ütlen et neile, et tead, kuule, vaheta välja, seda autot ei ole mõtet remontida. Ja ta ütleb mulle, aga mulle ei ole raha ka kõige odavama auto ostmiseks ja mis mõte mul on osta selle romu asemele teist romu, mida ma kohe tulen uuesti sinu juurde remontima. Katsu ta veel kord mulle ikkagi kuidagi moodi sõitma saada. Ta ütleb, et noh, ma näen ju, kuidas inimesed vaesuvad.
2: Vaesuvad ja noh, meie elame Tallinnas ja Tallinnas on see vaesumine noh, rohkem peidus ja Tallinnas on seda rikkust rohkem kui mujal noh, Eestis igal juhul, aga ka Tallinnas on see vaesumine täiesti nähtav ja tuntav ja noh, selles mõttes, mida meile ikkagi jätkuvalt Reformierakond pakub on see, uskuge meie valesid, ärge uskuge oma silmi.
3: Ei, no Mihal ütleb meile selle peale, mina ei tea, mis maailmas teie küll elate, mina elan küll teistsuguses
2: maailmas. Nemad on optimist, nemad on optimistid, neil on
3: teistsuguses maailmas. Ta saab 10 000 eurot kuus palka. Ta elabki teistsuguses maailmas. Sa kulla mees saad aru. Meil on paljud inimesed, kelle palganumber on 1000 eurot kuus, mille nad saavad kätte.
2: Aasta palk on sama suur kui tal kuupalk, eks ju. Aga see sama, uskuge meie valesid, ju tuleb meie eelmise teemaga ka kokku. Nad korduvalt on rääkinud meile, et kuidas Eestis ei ole eesti keelt kõnelevate inimeste osakaal kunagi nii kõrge olnud alates teisest maailmasest. No ja siis sa vaatad oma silmadega, no ei ole ju nii. No ei ole nii. Vastu pidi, nii halba seisur eesti keelega ei ole Eestis olnud alates sellest ajast, kui laulev revolutsioon oli. Vene keel noh, lokkab igal pool. Mitte ainult Tallinnas, mitte ainult ka Tartus, ka Pärnus, ka teistes kohtades juba Võrus, eks ole, kus vene ajal ei olnud üks küsimustki, mingi vene keele küsimust. Et, ja, aga Mihali statistika, Mihali optimism, Mihali maailm on see, et parem kui kunagi varem.
3: No võtta, aga nüüd hakkab see reaalsust tegelikult neid kätte saama ja nüüd on kriis ja seda kriisi siis nende õueajakirjanikud, noh, pigem on need isama õueajakirjanikud, kõik need miksalud ja pulgad ja kes nad on ja hakkab nüüd kätte saama ja nüüd on vaja siis ikkagi arendatakse spekulatsioone, mis nüüd ikkagi saab, et kas tuleb valitsuskriis, kas tuleb valitsusremont, kas Mihal astub tagasi. Kas tuleb vähemusvalitsus, kes teevad vähemusvalitsuse? No juba Urmet Kooke ERR-i spekuleeris siin eelmisel nädalal, kuidas, missugused variandid võiksid olla vähemusvalitsuse variandid.
4: Kõik on sellised, kus meid ei ole.
3: Kõik on sellised, kus meid ei ole, täpselt nii. Aga me ei kipu ka. Aga miks me peaks seda kellegi kasta neid praegu tulest välja tooma? Ei, teie olete Reformierakond ja Eesti 200 selle suppi kokku keetnud. Sotsidega koos, aga noh, sotsid nüüd teevad sellist nägu, et nemad ei puutu üldse asjasse ja nemad olid puu otsas, kui pauk käis. Ei olnud puu otsas, ei olnud puu otsas. Paugutasite koos Reformierakonnaga, paugutasite koos Eesti 200-ga. Teid lihtsalt visati sealt välja.
2: Aga tuletame meelde, mis lasud nad välja lasid. Homoabielu, automaksu, käibemaksu alandamise vastuhääletused, lastetoetuste äravõtmised. Et need on need paugud ja lasud, mille juures Reformierakonna ja Eesti 200-ga kõrvuti olid, andsid tuld meil sotsid, nii et ei olnud puu otsas.
3: Aga no muidugi, mis on kogu selle asja nimi? Selle asja nimi on tõmblemine, sest kõik saavad aru, et hea elu sellises olukorras, nagu nad siiani on harjunud, et neil on vähemalt 25-liikmeline fraktsioon riigikogus, et neil on mingisugused ministrikohad, et nad saavad toiduahelat ehitada igasugustes ametiasutustes, ministeriumites. See hea olu lõpeb ära. Seda hea olu pärast märtsi 2027 Reformierakonnale enam ei ole ja Eesti 200 ei maksa üldse rääkida. Ja nüüd ongi see, et mis kombinatsioonid me siis teeme, et meil vähemalt oma koore kihile õnnestuks säilitada pudrukausid.
2: No pärast 25. aasta kohalike valimisi nad said juba esimese tõsise raksaka ja see noh, jõuab neile, on hakkanud ka juba, see teeb neile haiget praegu. See on üks põhjus, miks nende protsent on maas. Toiduahel sai seal juba esimese suure maksahaagi kätte ja noh, toiduahel ja sotsidega juhtus sama lugu muide. Sotsid olid võimul Tallinnas, olid võimul Tartus, olid võimul Saaremaal, Viljandis, terve hulga sellistes noh, türidel ja asjades. Nüüdselt keskmis suurusega omavalitsused ja mõned päris suured, eks ole. Tallinn-Tartu on ikkagi noh, Eesti kõige suurem.
3: Nüüd kipuvad isegi kantsid ära minema. Võru läks ära.
2: Võru läks ära, Viljandi läks ära.
3: Hiiumaal lasi võbele.
2: Saaremaal nad on opos, eks ole. Et see nii-öelda kohalik toiduahel hakkab, on neil noh, täielikus kriisis. sotsidel vähemalt on Riigikogu protsent on okei, noh, et nad mingisugust läbimuret ei ole teinud ja ei tule ka, kuigi nad unistavad, et noh, nendel on seal 15% lähedal või natuke allpool, oleneb millist küsitlust usud ja vaatad, Reformierakonnal on see allapool 10 kandis ja läheb ikka edasi allapool, et noh, neil on nagu ja aga neil ei olegi ju enam midagi teha. Mis nad teevad, vahetavad siis Mihhali esimehe kohalt või siis vähemalt peaministri kohalt välja. Aga kes siis asemele neil panna? No kes neil üldse asemele on panna?
3: No Pevkur. Pevkur tõenäoliselt on ja Pevkur ise ka valmistab seda enda jaoks ette oma peas nähtavasti. Ja kui nüüd uskuda neid küsitlusi ministrite populaarsust, siis Pevkur on kõige populaarsem minister. Järelikult on ta ka erakonna sees tõenäoliselt kõige potentsiaalsem uus erakonna juht. Aga noh, tundes Pevkurit ja vaadates, missugust käkki on ta kokku keeranud seal kaitseministrina ja missugune tegelikult tühi koht on ta olnud ka varasemate ministripositsioonidel. No meenutame teda siseministrina, kui ta hakkas idapiiri välja ehitama, kontrolljoont välja ehitama, kirjutasid kokku tohutu, ma ei tea, 80 midagi miljonit, mis tolla ajal oli kordades suurem raha, kui see praegu on. Üle 80 miljoni kirjutasid kokku mingi eelarve idapiiri välja ehitamiseks. Ainult välja ehitamisega pihta ei saanud hakatud. Noh, hanked oleks pidanud enne välja kuulutama, raha oleks ära jaganud omadele. See ongi see toiduahelate värk, omadele raha jagamine riigi eelarvest. Ja noh, siis oleks midagi ehitanud mõned kilometrid piiriga välja lõpuks. Et ta ei ole tegelikult kunagi millegagi hakkama saanud. Mis siis on hakkama saadud praegu riigi kaitsega? Ainult on välja kuulutatud, et me asutame mingisuguseid firmasid, mis hakkavad tegelema riigikaitseliste ülesannete täitmisega, mingisuguse moona tootmisega ja ma ei tea, mingisuguste droonide tootmisega ja mingite robotite tootmisega, hakkavad. Kuskile näitustel on üksikud eksemplarid näpuotsas, põlveotsas kokku pandud, aga masstoodangut sealt ei tule ju. Tegelikult ei ole ju mitte midagi ära tehtud.
2: Raha on ära kulutatud.
3: Raha on ära kulutatud. Kraav on kaevatud. Nüüd hakkame draakoni hambaid paigaldama. Kuulge, tulge mõistusele. Ükski Maginot liin, ükski Siegfriedi liin, ükski Atlandi vall ei ole kunagi tõsist peale tungi suutnud pidurdada. See on mõttetu raha kulutamine.
2: No drooni, täna me teame, mis sõda on. Ükskõik, kas see on Ukrainas või see on Lähisida, see põhiline sõda on drooni sõda. Ja sellega ei ole üldse õhusõda. Midagi. Õhusõda ja drooni sõda. Aga ma tulen no kui me räägime sellest, et Pevkurust võiks saada järgmine peaminister, näiteks juba ennem valimisi, ma ei ole kindel, et Pevkur on nõus seda tegema, sest et No, see on, ütleme, väga riskantne vähemalt, et kui sa lähed kehvas seisus valimistele vastu, midagi tegelikult ette näidata ei saa, noh, siis lähed valimistele vastu, saad valimistel halva tulemuse ja ükskõik mis tulemus Reformierakonnal on halb tulemus, sest et ütleme siis niimoodi, et hea tulemus on see, kui sa saad sama palju või sinna lähedale, kui sul oli eelmine kord. Noh, meil oli kõige ja hea tulemus on see, kui sa ületad oma kõigi aegade rekordit. Reformierakonna kõigi aegade rekord, mis saavutati loomulikult, mina ei ole mingit kahtlust, mul ei ole e-valimiste võltsimisega, 23. aastal 38 kohta. Nii, seda ei tee nad mitte kunagi enam. No loomulikult see oli varastatud häältega, aga noh, ütleme siis niimoodi, et kui me, mis on see latt, mille vastu mõõdetakse Reformierakonna tulemust või ka kõikide teiste erakondade tulemust on eelmiste valimiste tulemus ja kõigi aegade parim tulemus. Meie jaoks eelmiste valimiste tulemus on 17, kõigi aegade parim tulemus on 19. Kui me seal kandis oleme, siis me oleme teinud hea tulemuse. Kui me sealt natuke allapooled on, siis võib nuriseda, aga midagi hullu ei ole. Reformierakond igal juhul tuleb sealt kolinal alla. Võibolla saab 10 kohta. Neljakordne vähenemine. Absoluutne tuuma plahvatus.
3: Kusjuures mitte keegi ei taha neid valitsus.
2: Just, see on veel edasi, et ükskõik, kas nad saad 10 või 15 kohta valitsusse, neid ju ei võeta. Noh, ehkki Reinsalu ütles ju välja, et või noh, keeruline on ette kujutada, aga küll, meil küll mitte. Reinsalul on, me kujutame küll ette Reinsalut Reformierakonnaga istumas, nii nagu nad tahtsid Pärnus teha koalitsiooni, nagu nad Saaremal tegid.
3: Ma kujutan Reinsalut ette kõigiga tegemas. Reinsalu tegelikult kardab ju kõige rohkem meid. Ta ju kardab kõige rohkem meid.
2: Ja esiteks seda, et meile hääli võiks kaotada ja teiseks seda, et me siis valitsuses hakkame nõudma, et hakkame nüüd asju tegema. Sest seda ei taha keegi peale meie.
3: Ei no me ütleme ju, paneme kohe rusika laua peale. Need ja need asjad me pöörame kohe tagasi. Need ja need asjad, eelnõud, mis on tehtud niimoodi, et seal on mingisugused miinid sees, need me võtame lahti ja võtame need miinid sealt välja, et desaktiveerime need miinid ära. See tööpõld, kogu selle, eesti keeles ütleme välja praegu, kogu selle maha jäetud pasa likvideerimiseks, siin on vaja ikkagi Heraklest, see on ja augeose tallide puhastamine. Siin Isamaa moodi mingisuguseid peenhäälestusi teha, no Eesti läheb alla mäge kolinal edasi.
2: Ja aga läheb ka Pevkuri juhtimisel ja kui me tuleme tagasi selle spekulatsioonil, et okei, et tuleb valitsuse vahetus. Mina valitsuse vahetust ei usu, sest ma ei usu, et Reinsalu tahab minna ka, samamoodi ta ei taha minna enne valimisi valitsust juhtima, sest et hääli ju Riigikogus millegi tegemiseks ei ole tegelikult. 38 reformierakondast istuvad seal ju edasi, isegi kui nad on opositsioonis.
3: Ja vaat siis me saame alles näha opositsiooni, me nägime ju siis, kui me valitsus olime, kuidas nad siis hakkavad trampima ja mööblit lõhkuma ja karjuma ja vahele segama ja mida kõike tegema, kasutama ära kõike neid obstruktsiooni asju ja neile lubatakse seda.
2: See ei ole halb, see ei ole demokraatia lammut. Aga mina arvan, kõige tõenäolisem versioon on see, Michal lastakse valimisteni edasi olla. Michal kaotab Riigikogus enamuse, sellepärast, et juba täna on Riigikogus neid päevi, kui valitsuskoalitsioonil hääled ei tule kokku, 51 häält ei ole. Asjad seisavad komissionides, asjad võetakse välja suures saalis. Meil on, ma arvan, suve lõpuks vähemusvalitsus, aga see vähemusvalitsus on Michali juhtimisel. Sest mitte keegi ei taha ise minna valitsust juhtima 6 kuud, 7 kuud ennem valimisi, et lõpetada sellega, noh, ütleme, sest et siis kuni valimisteni välja oled peaminister ja rohkem mitte kunagi enam. Sellega on lõpp ja see on ka Michali puhul nii. Reformierakond ei võta teda maha sellepärast, et keegi peab jääma süüdi valimiskaotuse eest ja kui siis valimiskolakas kätte võetakse, saatakse kätte, siis, noh, siis tuleb Pevkur ja ütleb, noh, need olid need vead, need olid tehtud Michali ajal, need olid tehtud Kaja ajal, keerame nüüd uue lehe, me hakkame nüüd paremaks. Et noh, see võimalus säilib ainult juhul, kui Michal istub oma koha peal lõpuni välja, aga ega seal midagi, mingit tegevust ei tule, mis tõttu ei saa ka tulla mingisugune populaarsuse paranemine.
3: No ma ütleks niimoodi veel ka Reformierakonna kohta, et nad võivad ju pärast valimiskaotust ka mingisuguse kaemuse osaks saada, aga ma ei näe nende hulgas mitte ühtegi jõulist ega karismaatilist liidrit, kes suudaks selle erakonna sellest supist välja tirida.
2: Hanna, lahe, ootab võimalust, et Eesti uueks teha ja seal on neid teisigi, kes maailma ära parandavad.
3: Värvime maailma roheliseks ja siis ongi kõik tehtud, no nii ei lähe.
1: Raadiosaade Räägime asjast.
2: Nii, aga võtame uue teema ette ja meie oleme olnud nüüd mitu päeva järjest Iisraelis Jerusalemas ja sellisel üritusel nagu Jerusalema siis palvehommik või Jerusalem Prayer Breakfast on ta inglisekeelne nimi, 38 erinevat riiki on siin esindatud, ütleme siis kristlik võrgustik, noh, me oleme käinud juba varem sellel samal Jerusalema palvehommikul, sündmuseid nad peavad, korraldavad neid palvehommikuid ju mujal ka, kui ainult Iisraelis nad ka on, mina käisin Mar-a-Lagos, nad on olnud Tallinna parlamendis seda teinud, Rootsis on olnud, Monika käis minu mõelest Rootsis või Taanis, Riias on käidud, nii et noh, see on selline rahvusvaheline võrgustik, mis peab iga, ma ei tea, mitu korda aastas kuskil ühe suure palvehommikusöögi sellise ürituse ja kristliku ürituse, ma tahan siin juures üle rõhutada. Ja Jerusalema palvehommik on ta selle tõttu, et nende selle organisatsiooni asutajad on kristlased, aga juudid, ehk Iisraelis elavad kristlased ja nende, noh, ütleme siis kogu kristliku, kogu piiblis on ikkagi Jerusalem on noh, keskne tegevuskoht nii vanas testamendis, aga loomulikult ka uues testamendis, et see Jerusalem on ja loomulikult, kuna see on siis siin Iisraelis tehtud, siis ja kuna me siin oleme ka praegu just Iisraelis, siis see nii-öelda juutide nii-öelda suhtlus meiega või juutide kaasamine sellesse üritusse on küllaltki kõrgetasemeline ja küllaltki ulatuslik, et noh, meil on siin olnud kohtumisi ministritega, meil on abiministritega, kohalike parlamendisaadikutega, Knessetisaadikutega, aga noh, mis teeb mulle muidugi lisaks rõõmu erinevate kristlike konservatiivsete inimestega üle terve maailma, Uus-Meremaalt, Ameerikast, Kanadast, Inglismaalt, Saksamaalt, Rootsist, Norrast, Kesk-Euroopast, Ida-Euroopast, et noh, selline väga-väga hea koht, kus siis nii-öelda mõttekaaslastega kokku saada. Ja no ütleme siis asja ideoloogiline eesmärk on palvetada rahu eest. Ja noh, eelkõige nemad palvetavad rahu eest Jeruusalemmas, Lähis-Idas, aga noh, ka muidugi näiteks Ukrainas. Nii et noh, see on see nagu raamistik, kus me oleme. Ja loomulikult on siin taustaks selline poliitiline õhustik ka, et kõik mõistame, et inimesed, kes tulevad Jeruusalemma palvehommikule, on hoiavad pöialt Iisraelile. Meil siin ei ole selles osas mingid reservatsioone.
3: Jaa, no me oleme siin selles mõttes, Eesti on väga arvukalt esindatud ja me ei ole sugugi niimoodi, et ainult on perekond Helme siin esindatud. Siin on ka Isamaa esindajaid, aga siin on ka erinevate Eesti koguduste esindajaid, näiteks Tartust vabasõna kogudusest on mõned inimesed ja ma isegi kõiki täpselt ei tea, kus nad on. Ja minu üllatuseks on siin ka päris mitmed kohalikud eestlased, kes on selle üritusega kaasa tulnud. Nii et eestlased on siin tegijad.
2: Üleesindatud igal juhul.
3: ja noh, meil on ikkagi oli ka au Knessetis nii Martinil kui mul kõne pidada. Ja üks kohalik eestlane ütles, et tema meelest mina tegin siin ajalugu, kui ma ühe osa oma kõnest pidasin eesti keeles. Tõsi küll väga lühikese mõned laused ainult pidasin eesti keeles. Tõlkides selle küll ka ära pärast inglise keelde, et tema ei tea, et keegi teine oleks Knessetis varem rääkinud eesti keelt. Nii et me oleme Eesti siin kõvasti ikkagi maksma pannud. Aga me jah, põhiline mure on muidugi siin ikkagi kõigil sellega, et sõda on rullunud lahti üha laiemal skaalal. Ma käisin esimest korda siin 2019. aastal ja siis oli olukord Lähis-Idas pingeline, nagu ta kogu aeg on olnud, aga need probleemid, mida nüüd on sisuliselt sõja kaudu lahendama hakatud, rippusid alles õhus. Väga suur probleem oli Iraan oma proksidega, kõik need hutid, kõik need Hezbollad, Hamasid, väiksemad grupeeringud, neid on ära arvamatult palju. Me teame ainult neid suuremaid. Meil on suured organisatsioonid, suured relvajõud, oma luured, mis iganes, et me neid väiksemaid rakukesi ja neid omal käel tegutsejaid üksikterroriste, noh, me lihtsalt neid ei kaardista kõike ära. Need asjad rippusid kõik õhus. Nüüd need asjad on praegu tegelikult kõik ju sõjaseisukorras. Ja ega eksivad need, kes arvavad, et Iisrael tahab sõdida. Ei taha sõdida. Iisrael ei taha sõdida. Need sõjad on Iisraelile peale surutud ja kuna Iisrael ja Jeruusalem on ikkagi ristiusu maailma hälliks. Jeesus löödi ikka siin risti. Jeesus lunastas kõik temasse uskujad ikkagi oma risti löömise kaudu siin. Siis noh, on toodud niisugune ilus võrdlus välja, et Iisrael on nagu viinapuu, mille väedid, mille harud on läinud laiali kogu kristliku maailma. Ja see on hea võrdlus ja selles mõttes, noh, eile, me oleme täna, on meil neljapäev, kui me seda saadet siin salvestame. Eile oli üks õhtusöök, kus esines ka Iisraeli ase välisminister, kes pidas tohutult hea ja sisuka kõne. Ja ta ütles seal selle kõne sees välja ka, et ärge arvake, et kui kuskil tapetakse juute, siis järgmisena ei jõuta kristlaste kallale. Ärge tehke endale sellest illusiooni.
2: Ta tõi näiteid, Lähis-Idast, et olid Iraagis, olid Iraanis, olid Süürias iidsed juudi kogukonnad. Ja noh, mida agressiivsemaks läks... Ma kohe jõuan sinna, et kõigepealt juudikogukonnad, kes noh, ju olid ka diasporale ja mida agressiivsemaks läks see noh, radikaalne islam, kõik nad hävitati, kõik nad kadusid, kas põgenesid või tapeti ja järele jäid kristlased, mis on ka iidsed kristlikud kogukonnad, noh, Süüria, eks ole, kes vähekenegi uut testamenti loeb, tee Damaskusesse, noh, Süüria on keskne koht, Liibanon täpselt samamoodi, et ja nüüd on sealt ära hävitatud kristlased. Ja järel ei ole mitte midagi peale äärmuslike islamistide. Ehk siis, ja moslemid ütlevad ilusti, kõigepealt tapame ära laupäeva rahva, siis tapame ära pühapäeva rahva. No laupäeva rahvas ehk juudid, kes sabatit peavad. Pühapäeva rahvas ehk kristlased, kes vanasti kirikus käisid pühapäeval. No tänapäeval Euroopas enam peaaegu ei käida. Aga mina ütlen selle kohta, et tänaseks päevaks on juba moslemid hakanud multitaskima. Et tapavad mõlemaid ja üsna usinasti. No mis ma muidugi siin ütlen, minu jaoks esimene kord, kui ma Iisraelis olen, muljet avaldav õppimise koht, inspiratsiooni koht, kuidas iga viimane juut ajab juudi asja. Ja võt, ma tahaks, et Eestis ka iga viimane eestlane ajab Eesti asja. Nad võtavad ja seletavad oma ajalugu, seletavad oma poliitikat, räägivad oma traditsioonist, ajavad juudi asja. Ja meil kuidagi, me ajame kõigi teiste asja, küll me ajame Ukraina asja ja siis me ajame euro asja ja siis me ajame homo asja ja ma ei tea, mis kõiki asju me ajame. No see Eesti asi kuskil võibolla kuhugi mahub ära. No ei saa nii, no nii ei saa. Kui me niimoodi teeme, siis seda Eesti asja varsti enam ei ole. Teine asi muidugi, mis on väga muljetavaldav. Meile räägitakse kogu aeg, et hiivet ei saa, sellepärast, et majanduslikke tingimusi ei ole. Iisrael on muidugi Eestist rikkam, aga mitte oluliselt rikkam.
3: Aga ta sõdib ka kogu aeg.
2: Ja, aga mitte oluliselt rikkam ka, kui me võtame SKP per capita, ehk siis keskmine sissetulek, aastane sissetulek ühe inimese kohta, siis me ei ole, need skaala ei ole suurusjärgu võrra maas. Me oleme natuke vaesem, aga Iisrael on regionaalselt samamoodi. Tal on mõned väga rikkad linnastud, eks ole, ja siis on väga vaeseid maapiirkondi samamoodi. Aga sündivus on ütleme siis niimoodi valge maailma kõige kõrgem, absoluutselt kõige kõrgem. Suured pered, isegi nii-öelda väikestes peredes on 3 last, suurtes peredes on 7-10 last. Ja miks? Sellepärast, et nii-öelda mentaliteet on selline. Mentaliteet on perekeskne, lastekeskne. See on üks viis, kuidas väljendada oma armastust oma riigi ja rahva vastu, on see, et sa kasvatad lapsi. See sama asevälisminister, mul oli kohtumine ka diasporaaministri Amihai Tšikliga, kes rääksin aga poliitikast ka päris põhjalikult ja siis oli ka välisminister Gideon Saar, kellega me kokku saime. Kõik nad rääkisid ja see ase välisminister ütles, et läänes õpetatakse inimesi vihkama oma ajalugu, vihkama oma kultuuri, vihkama oma riiki, vihkama oma rahvust. Meil õpetatakse ja vihkama perekonda täpselt. Meil õpetatakse armastama oma riiki, armastama oma rahvust, armastama oma lippu ja oma maad ja armastama oma perekonda. Ja sealt tuleb see iibe vahe sisse. Ja sealt tuleb see iibe vahe sisse. Muidugi masendav on see, kui palju valetatakse lihtsalt kõige kohta, mis siin toimub. See on üks põhjus, miks ma tahtsin siia koha peale tulla oma silmaga näha. Kui ma käin ringi Pariisis ja ma olen käinud viimasel paaril aastal mitu korda Pariisis, Brüsselist ei hakka rääkima, seal ma käin kogu aeg. Kui ma käin Londonis, ma käisin aasta tagasi Londonis. Isegi päise päeva ajal, isegi kesklinnas ma ei tunne ennast turvaliselt. No ei tunne. Aga Jerusalem on see koht, kus need nii-öelda mosleminoorekute kampad on olnud, ma ei tea, kui mitu tuhat aastat. Aga siin ma tunnen ennast turvaliselt. Mul ei ole mingisugust sellist nii-öelda sõrme otsa või selja närvi tunnetust, et on oht. Muidugi on ka igal pool ambuni relvis politseinikud ja sõjaväelased ja muidugi on ka poodides, supermarketites ja usu kirikute ees on metallidetektorid, mille kõrval on turvamehed. Neil on siin neid inimesi plahvatanud palju, aga selline üleüldine turvalisus on siin, kvaliteet on teine kui Euroopas.
3: No mul on võrdlus, sest et ma käisin esimest korda Iisraelis 1994 ja siis oli selline, kuidas ma ütlen, nagu mul isa ikka armastas öelda, kui ilm oli selline, et ei olnud ei päikest ega veel vihma ega pilves, et ilm on mõtlik. Ja kuna siis käisid need Camp Davidi läbirääkimised, Oslo läbirääkimised, kõik kogu see nii-öelda rahuprotsess, mille kohta siin kohapealsed inimesed ütlesid, et sellest rahuprotsessist ei tule mitte midagi, sest meil ei ole partnerid, kes selle rahuprotsessi tulemusi lõppkokkuvõttes aktsepteerib ja neid rikkuma ei hakka. Nii nagu ka juhtus. Nii nagu ka juhtus. Et siis oli selline mõtlik moment siin, et see islami pool hoidis ennast vaos, et mitte kahjustada endale soodsaid tulemusi Camp Davidist ja Oslost. Nii kui need tulemused tulid, hakkasid nad neid rikkuma.
2: Ja tapma. hakkas
3: kohe. Ja järgmine kord, kui ma siin käisin, siis oli 2019 ja siis oli niimoodi, et mul oli kogu aeg turvamees kõrval. No ma tookord ma olin minister, siseministrina olin siin ja muide meenutan ka seda, kuidas tookord meie välisministeerium saatis siia välisministeeriumisse informatsiooni, nagu mina oleksin neonats ja fašist ja vihkaksin juute.
4: Osad kohtumised.
3: Ja mõned kohtumised. Ja

0: Tulen tõesti selle jutu juurde, näiteks see sama välisminister Saar rääkis, kuidas noh, tõi üles selle teema, et noh, kas siis rahvusvaheline õigus, et noh, juudid nii-öelda okupeerivad alasid, et noh, et see okupatsiooni jutt on, et rahvusvahelise õiguse tõlgendamise küsimus, et keegi ei räägi näiteks sellest, et Iraan okupeerib praegu Liibanoni. Iraani siis nii-öelda proksiarmee Hezbollah otseselt rahastatud, väljaõpetatud, allutatud Iraanile tegelikult hoiab võimu Liibanonis, et Liibanoni valitsus ei kontrolli oma territooriumit. Liibanon on sisuliselt okupeeritud riik. Kas kedagi huvitab? Kas rahvusvahelise õiguse kaitsijad sel teemal räägivad midagi? Kas rahvusvahelise õiguse kaitsijad sel teemal räägivad midagi, et kui Jordaania oli siis selle ola, mida nimetakse läänekaldaks, mida siin nimetakse juudeaks ja samaariaks, mis on juudi riigi või noh, juudi rahvuse nii-öelda sünni piirkond, asuala, kõige vanem rahvas, kes üldse siin kandis veel eksisteerib, on sealt juudeast pärit.
1: Ainus põlis rahvas.
0: Just. Ja kõik teised on hiljem tulnud, et kui sa hakkad okkupatsioonist rääkima, ma ei tea, 67. aastast, miks 67. aastast? Miks mitte 48. aastast, kui Jordaania selle okupeeris selle ala? Miks mitte 17. aastast või Türgi okkupatsioon?
2: Pärast esimest maailmasõda oli Balfuuri deklaratsioon, mille kohaselt need alad, mida nimetatakse Samaariamaaks ja Juudamaaks, mitte täies ulatuses, aga selle Balfuuri deklaratsiooni ja sellega maha tõmmatud piiriga tegelikult anti juutidele.
0: Nii et noh, see on ülimalt vähe haritud jutt, mida me kuuleme tihti lugusest okupatsioonist ja sellest teist kolmastest. Ja mina austades sellele tähelepanu ei pööra. Mina tahaksin lihtsalt nagu moraalse selguse jõudes. Iisraeli ühiskonnas see 7. oktoober on tohutu sügava haaval. No need lood, meile näidati ka videosid, mida tehti. Turvakaamerate videod, mingisugused telefonidega tehtud videod. Millist õudust tehti nende nii-öelda araablaste poolt seal kaasas. Ja sellest hoolimata läänes räägitakse sellest, kuidas juudid on mingisugused kõrilõikad, et noh, mulle see on lihtsalt õudselt valelik. Aga see oli noh, osaline teema. Siin põhiteema oli ikkagi rahu ja kristlaste. Ja mida ütles ka see välisminister, et ta ei saa aru, miks eurooplased oma enda huvide vastu töötavad, kui nad nii-öelda valivad Palestiina poole ja kritiseerivad Iisraelit, et noh, praktilisel tasandil see on Euroopa enda huvide vastu töötamine, aga mina võin vastata talle, me kõik saame aru miks. Sest eurooplased on endale sisse lasknud nii metsiku massi, noori, agressiivseid, radikaalseid moslemeid, et nad lihtsalt kardavad. Euroopa valitsused kardavad. Kui me räägime näiteks antisemitismi noh, uuest puhangust Euroopas, see ei tule eurooplastelt. See tuleb sisse rännanud moslemitelt. Ja immigratsioon on see, mis on teinud eurooplased nii-öelda nende samade moslemi patoloogiate pantvangis olevateks.
2: No vaata, aga põhiõppetund on siin ikkagi see, et usk maksab. Nad usuvad oma jumalasse, nad usuvad oma riiki, nad usuvad oma rahvuse elujõusse ja nad panustavad sellesse kõigesse. Meil eestlastel oleks väga vaja seda sama. Uskuda jumalasse, uskuda oma riiki, uskuda oma rahvuslikku missiooni, uskuda oma rahvuslikku selgroosse, mitte alanduda kõikide teiste ees. Õpime nendelt. Meie ei kummarda nende ees, aga me õpime nendelt. Oleme õppimisvõimelised. See on see kõige olulisem. Nemad võitlevad iga päev, iga minut selle eest, et olla oma maa täie õiguslikud peremehed. Aga meie nagu häbeneme seda.
0: No, ma tahaks ka, et me samamoodi Eesti asja ajaks. Saateaeg sai läbi, täna me kõiki vaatamast kuulamast. Järgmine nädal proovime jälle teha tavapärasest stuudiost. Seniks ilusat kevade jätku.
3: Te kuulasite raadiosaadet Räägime asjast. Saate eest tasus Eesti Konservatiivne Rahvaerakond. Järelkuulamine internetist uueduudised.ee.
4: Iganes tuleb ilm, Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
5: Öö
1: öösel on vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm, puhub idakaare tuul 1-7 meetrit sekundis, õhutemperatuur on 6-11 kraadi. Esmaspäeval on pilves selgimistega ilm ja kohati sajab hoovihma.

0: Ma. Õhtul pilvisus hõreneb ja sadu lakkab. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 14-19 kraadi.
1: Tule Tõrva ooperipäevadele. Kaks glamuurset õhtut täis erimeelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatu James Bondi filmimuusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazziklubi ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee.

0: suvealguse festival tuleb taas 12. juunil Elva lauluväljakul. Kontsert annavad Tugged Start, Shannon, Kunt, Küberrünnak ja Karmo, Noored ja näljased. Õhtud juhib Kaisa Helvin. Sooduspiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
1: Kui katus vajab värskendust, telli Rooffest. Rooffest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Rooffest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt rooffest.ee või helista 56939386.
2: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
3: Kallis, kas sa nägid naabrite renoveeritud maja? Nagu uus! Naabrikati veel kekutas, et Mati sai kogu vajamineva puitmaterjali väga soodsa hinnaga heli ja puidust.
4: Ega meie siis ei saa ju naabritest kehvemad olla.
3: No võt, mida me veel ootame? Võtta auto võtmida, sõidame heli ja puitu.
5: Osta sinagi kvaliteetne sise- ja välisviimistlus puit heli ja puidust. Vaata lähemalt www.heliapuit.ee. Kui ehitada, siis juba korralikult.
6: Sinu kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee

0: köögikraan .
1: ma lausa nirisen .
0: kaebab dušipilusti .
2: ma lasen ka läbi .
0: ohkab WC-pott . aitame neid . sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest . kõik kaubad allahindlusega iga päev . vaata rentaksturbo.ee .
3: suve oodatuim kontsert . Kings of Leon . 14. juunil Unibet Arena kvartalis . piletid piletilevist ja piletitaskust . Kings of Leon .
4: TRF44 Tartu Drag Race 2026 . Eesti meistrivõistluste esimene etapp kiirenduses . 6. juunil Tartus Räpina maantee neljarealisel lõigul . päev täis mootorimüra ja rehvi põletamist . piletid sularahas ja koha peal . lisainfo kiirendusvõistlus.ee . bensupead kohtuvad 6. juunil TRF44 Tartu Drag Race'il .
5: Maksi IT klientideks on mitmed haridus- ja teadusasutused , hotellid , restoranid ja teised ettevõtted . usaldage sina oma ettevõtte arvutipark Maksi IT hoolde . tagame IT-süsteemide toimimise ning pakume asjatundlikku tugiteenust . helista meile telefonil 545-222-00 või külasta kodulehte aadressil maksi.ee .
6: appi , miks see tänavakivi nii must on ? ja rinnid , kus olemid üldse pesnud ? katus on samblane ja must . mida küll naabrid mõtlevad , kas need saavad lõpuks tehtud ?
7: stopp , kallis naine , võtame appi professionaalid . Nad pesevad tänavakivid , katuse ja fassaadid puhtaks , kõik ühe korraga . vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee .
8: Ring FM , number 1 Lõuna-Eestis .

täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Viis on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommis leed suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist. Ring FM Tartus ja Tartumaal 104,7 MHz.

0: milline iganes tuleb ilm , Tõrvas kõlab suvi suurelt . Tõrva 100 ooperipäevad .
1: öösel on vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm , puhub idakaare tuul 1-7 meetrit sekundis . õhutemperatuur on 6-11 kraadi . esmaspäeval on pilves selgimistega ilm ja kohati sajab hoovihma . õhtul pilvisus hõreneb ja sadu lakkab . puhub muutliku suunaga tuul .

0: 1-7 meetrit sekundis . õhutemperatuur on 14-19 kraadi .
1: tule Tõrva ooperipäevadele . kaks glamuurset õhtut täis erimeelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis . 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess . 4. juulil täidab kontserthalli elegantne , kirglik ja ajatu James Bondi filmi muusikagala . Laval Tanja Mihhailova , Koit Toome , Monika Evelin Liiv , Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid . Kammerkoor Collegium Musicale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel . mõlemal õhtul ooperipäevade džässhallis Philly Joe's Jazziklubi ja Reigo Ahven . pileti piletikeskusest . lisainfo ooper.torva.ee . Ring FM number 1 Lõuna-Eestis .

0: Termacelli sidrunieukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Termacell.
2: 6. juunil Tartu laululaval Summerstart Festival 2026. Terminaator, Etero Brothers, DJ Sash, Ella Miller ja Slam 20 aastat. Sooduspiletid Gate.me ja piletelevi.ee. Suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat. Tere perepäev! Summerstart Festival 2026.
3: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus. See ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus. Spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
4: Kui otsid hoolimat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentaales hambaravi kliinikusse Tartu Tervise keskuses. Pakume kvaliteetseid hambaravi teenuseid lastele ja täiskasvanutele koos tervisekassa hüvitistega. Broneeri aeg veebilehel dentaales.ee või helista telefonil 555-10950. Dentaales hambaravi. Terved hambad on alati moes. Tegevusloa number 04708.
5: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tunnusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse võetatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või 457 44 50 38.

nädala Doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab Doktor Stern. Leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee. Ring FM. Ring FM.

0: märgiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades.
1: Lihtsalt Permacell.
2: Ring FM esitleb. Suvalguse festival tuleb taas. 12. juuni Elva lauluväljakul. Kontsert annavad Juuk Start, Shannon, Kunt, Küberinnak ja Karmo. Noored ja näljased. Õhtud juhib Kaisa Helvin. Soodustuletid saadavad piletele vist. Lisainfo suvalal.ee.
3: Laupäeval 6. juunil muutub Luun ja Möisepark laste laulumaks. Luun ja laste laulupidu toob kokku 47 laste koori Tartumaalt ja Kaugemaalt. Päev varem kell 11 söödatakse kabinas laulupeo kivi juures. Laulupeo tuli, sündmus on kõigile tasuta. Võta ema, isa ja sõbrad kaasa ning kohtume Luun ja laste laulupeol.
4: 1, 2, läks! Aia meistrid oleme, tööd hästi tunneme, aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
5: Piirdeajad, väravad ja värava automaatika Lõuna-Eestis www.ajameistrid.ee.
6: Tule tee proovi, paigaldame sulle kanalisatsiooni. Kaevame.ee leiab meid netist. Pannud saab himbväljak ja septik. Kopp kohale, maha paar vaija, soik välja ja vesi saab maija. Võta ühendust, kohale tuleb meie sats ning kiirelt rajatud on sinu parkimisplats. Tunne puudust vee, kanalisatsiooni, elektri või muu kaevetöö järgi. Meil on Lõuna-Eesti parimad hinnad. Võta ühendust kaevame.ee. Kaevamiseni!

15 tonni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. See on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommis leed suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist. Sinu kodukoha raadio igas maailmaservas.

0: Milline iganes tuleb ilm, Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
1: Öösel on vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm, puhub idakaare tuul 1-7 meetrit sekundis, õhutemperatuur on 6-11 kraadi. Esmaspäeval on pilves selgimistega ilm ja kohati sajab hoovihma. Õhtul pilvisus hõreneb ja sadu lakkab. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis, õhutemperatuur on 14-19 kraadi.
0: Tule Tõrva ooperipäevadele. Kaks glamuurset õhtut täis erimeelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatu James Bondi filmimuusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazzy Club ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee. Ring FM.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Another.
1: Milline iganes tuleb ilm, Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
2: Öösel on Lääne-Eestis selge või vähese pilvisusega sajuta ilm, idapool on pilvisem ja üksikutes kohtades sajab hoovihma. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7, hommikuks pöördub põhjakaarde ja tugevneb Virumaa rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 3-8, Ida-Eestis ja rannikul kohati kuni 10 kraadi. Lääne-Eestis võib maapinnal paiguti nullini langeda. Laupäeval on Lääne-Eestis päikesepaisteline ilm, Ida-Eestis on pilves selgimistega ilm ja õhtupoole sajab kohati hoovihma. Puhub valdavalt põhjakaare tuul 2-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 14-21, rannikul kohati kuni 12 kraadi.
1: Tule Tõrva ooperipäevadele. Kaks glamuurset õhtut täis eriimelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatu James Bondi filmi muusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid.

kammerkoor Collegium Musicale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazziklubi ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee.

0: kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM.

sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Milline iganes tuleb ilm, Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
2: Öösel on Lääne-Eestis selge või vähese pilvisusega sajuta ilm, idapool on pilvisem ja üksikutes kohtades sajab hoovihma. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7, hommikuks pöördub põhjakaarde ja tugevneb Virumaa rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 3-8, Ida-Eestis ja rannikul kohati kuni 10 kraadi. Lääne-Eestis võib maapinnal paiguti nullini langeda. Laupäeval on Lääne-Eestis päikesepaisteline ilm, Ida-Eestis on pilves selgimistega ilm ja õhtupoole sajab kohati hoovihma. Puhub valdavalt põhjakaare tuul 2-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 14-21, rannikul kohati kuni 12 kraadi.
1: Tule Tõrva ooperipäevadele. Kaks glamuurset õhtud täis erimeelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatud James Bondi filmimuusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammer

0: Segakoor Kollegium Musicale ja Segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazziklubi ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. See on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommis leed suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: milline iganes tuleb ilm, Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
1: Öösel on Lääne-Eestis selge või vähese pilvisusega sajuta ilm, idapool on pilvisem ja üksikutes kohtades sajab hoovihma. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7, hommikuks pöördub põhjakaarde ja tugevneb Virumaa rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 3-8, Ida-Eestis ja rannikul kohati kuni 10 kraadi. Lääne-Eestis võib maapinnal paiguti nullini langeda. Laupäeval on Lääne-Eestis päikesepaisteline ilm, Ida-Eestis on pilves selgimistega ilm